0: 46. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
0: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
3: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
3: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
3: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primimo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobio drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: Drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

Dit amore, dit amore. Ode mie zima, dai mi caban suoi.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javi

Dobivam jutro, poštovani slušatelji. Evo, četvrtak je počeo. Nije baš lijepo počeo ako ćemo se sjetiti rezultata od jučer. Nekako očekivali smo možda više, sigurno utakmica o kojoj ćemo pričati cijeli dan danas, a možda i više dana. Ali svakako, ma dobro vam jutro. Nećemo se ovako rano zamarati ničim. Dakle, sad za sam početak dana, jedan La Boheme i Char Aznavour, a onda I'm Believer. Idemo s jednom divnom glazbom, vani je lijepo, toplo, sunčano, kako i priliči ljetnom vremenu, skoro krajem 6. mjeseca, tako da, što reći, ljeto nam se vratilo u svom punom sjaju i jutarnja ekipa koja je s vama sve do podne u sastavu Johnny Lešević za tonskim pultom. Glazbu vam bira Ladi Ćosić, ja sam Darija Mikulan Dražanetić i želim dobro jutro.

Jedan dan i naši dubrovački trubaduri, jao, vratili smo se u 68. pjesmu Eurovizije, stvarno, lijepo ih je uvijek čuti, lijepe pjesme su nam ostavili. 6:20, kao što sam rekla, pravi je ljetni dan, već je jutro vruće, čeka nas toplo i popodne, tako da ostanite uz našu dobru glazbu. Uz naš program kroz jutro smo vam puno lijepih priča spremili, doći će nam zanimljivi gosti u naš studio, neke ćemo čuti telefonom, tako da evo, idemo sada Stand By Me, wow, a onda Venus, a ja stalno govorim wow, šta je meni jutro, wow, wow, kao mali wow, wow, no dobro, evo Johnny mi se smije preko stakla, sviramo, dobro vam jutro ako ste tek sad upalili naš radio.

Evo imamo opet jednu tužnu vijest koju su nam proslijedili iz policijske uprave, da jutro su u 4 sata 47 na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla i koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje jednog motocikliste, dok je drugi zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. Od 5 sati promet je te ceste i te dionice u potpunosti zatvoren zbog očevida. Promet se odvija alternativnim pravcima za putnike iz pravca Župe Dubrovačke prema Dubrovniku preko Brgata i Komolca, a za putnike iz Dubrovnika prema Župi preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati. Navedene prometne trase na terenu će regulirati policijski službenici.

Još jednom ponavljamo obavijest koju smo jutros dobili, da je jutros u 4:47 na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla i koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje jednog motocikliste, dok je drugi zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu. Od 5 sati promet je tom dionicom državne ceste u potpunosti zatvoren. Promet se odvija alternativnim pravcima za putnike iz pravca Župe Dubrovačke prema Dubrovniku, ide se preko Brgata i Komolca, za putnike iz Dubrovnika prema Župi preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati. Evo kako smo dobili obavijest od grada Dubrovnika, prolaz kroz zonu je slobodan do 10 sati za sva vozila, pa čak i ona koja nemaju propusnicu. Još malo i čućemo našu jutarnju kroniku. Ostanite uz program Radio Dubrovnika.

0: Star mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
19: Kad je stvarno hitno.
20: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
21: Kad je vrijeme za posao.
19: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
22: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
19: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
23: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
24: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4 eura i 9 centi. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Upacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, opteo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
5: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
6: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili. Samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
7: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata, stvarno smo se osjećali kao kod kuće, ali evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, jako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
8: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
9: A mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
10: Drugi krug smo 100%.
11: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
12: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
13: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
14: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
15: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našeg radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
10: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središtu Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO-a razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
16: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
17: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
17: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
16: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
18: Neslužbena nagađanja da su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
19: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
18: Sudski vještak Siniša Bacelje.
20: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
18: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
18: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
17: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
22: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obveznica.
23: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
24: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju
3: svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11-terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madvekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i zaostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa neprelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratio.
5: U uvjerenju da naši neće klonuti, slijedi

0: Preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
4: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
3: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija. A u Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
5: Oglasi.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
10: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18. Bilogora i Osijek 19, Pula zračna luka 20, Ploče 21, Malinska Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovin i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19. Na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između

0: 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo ga, poštovani slušatelji, ukoliko ste tek sad upalili Radio Dubrovnik, dobro vam jutro, dobro nam došli u naš program. Mi smo s vama već od 6 sati, imali smo i važnih obavijesti za sve koji su trenutno u prometu zbog teške prometne nesreće. Znate da su zatvorene određeni pravci. Evo, također još se jedna nesreća dogodila u međuvremenu, tako da budite strpljivi, budite pažljivi. Trenutno se promet odvija sasvim drugačije. Svi oni koji i nemaju propusnicu za zonu mogu proći preko zone ako idu prema Župi Dubrovačkoj, tako da evo, budite strpljivi. Ako nam dolazite iz Župe prema gradu, prolaze preko Brgata i Komolca, a ovo, kao što smo rekli, Zagrebačkom, dalje prema Župi Dubrovačkoj. Strpljenja i budite svi sigurni, pazite na sebe i pazite na svih oko sebe u prometu, jer evo, strašne stvari se događaju i jutros i svih ovih dana. Jutarnja ekipa u sastavu Johnny Lešević za tonskim pultom, Mladić Osić koji vam bira glazbu, ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, s vama sam sve do podne, ostanite uz nas, imamo vrijednih informacija, imamo lijepih priča kroz jutro i naravno izvrsnu glazbu.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine, magister Petar obvezuje se da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi. 18. lipnja 1806. godine, pred početak opsade i bombardiranja grada, spuštena je s dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marko, Marcelijan, Ljubomir, Elizabeta i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Još je 14. rujna 1383. godine veliko vijeće donijelo zakon da se zabranjuje privatna praksa liječnicima koji nisu državni činovnici, a malo je vijeće iznimno rijetko i za vrlo kratko vrijeme dozvoljavalo ponekom od liječnika privatno liječiti, iako nije bio primljen u državnu službu. Kirurg s privatnom praksom u Dubrovniku bio je magister Petar. On liječi Dubrovčanina Milobrada Stančića od gnojnih rana na njegovom desnom kuku, stavljajući razne obloge zavoje i masti. On se ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine obavezuje da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi, i to dok je još u Dubrovniku, ili kasnije kad bude negdje u Italiji, što znači da je kratko boravio u Dubrovniku.
0: Kacamorti, kao zdravstveni službenici u Dubrovniku, zahtijevali su od domaćih i stranih putnika da najmanje 2 mjeseca prije dolaska u Dubrovnik proborave u mjestu koje nije zaraženo kugom. Kao ni nitko drugi na svijetu u to doba, nisu znali da inkubacija kuge traje samo 7 dana, pa su se dugotrajnom karantenom osiguravali da se ni jedan od pridošlica neće razboljeti kada stigne na teritorij Republike. Ta je mjera bila ipak vrlo korisna, jer je usprkos vremenskim odgodama trgovačkog prometa i materijalnim odricanjima služila svojoj svrsi, zaustavljanju lanca zaraznog procesa.
1: Ni pomorci nisu bili izvan nadzora, naprotiv, on se pojačavao. Svi koji su dolazili morali su prisegnuti da zadnja 2 mjeseca nisu boravili ni u jednom zaraženom mjestu. Petar Živković iz Kupara u Župi Dubrovačkoj stigao je sa svojom gripom 18. lipnja 1503. godine iz Trsta s još 3 člana posade. Svi su se morali zakleti, i to čak pod prijetnjom smrću vješanjem, da su zadnja 2 mjeseca proveli in loco sano, na zdravom mjestu. Prijetnje kaznama bile su pooštrene, a ponekad je dodavana i tortura. Vlasnik broda Jakša Antičević pristao je sa svojom navom u dubrovačku luku iz Ancone, koja je stalno bila pod sumnjom zaraze. Kacamorti su odredili njemu, cijeloj posadi broda, kao i svim trgovcima i putnicima koji su s njima stigli, da moraju ostati na brodu pod prijetnjom kazne od 100 dukata i stavljanja prekršitelja na berlinu, stup srama, ukoliko se ne pokore naredbi. Kacamorti su također, za svaku sigurnost, postavili straže ispred broda koji je bio usidren u luci.
0: Prijetnje sramoćenjem i mučenjem do tada su se primjenjivale samo na seljake u knežijama. Ovaj su put one proširene i na pomorce. Ipak, u ovom karantenskom slučaju na brodu nije bilo ni jednog pripadnika vlastele. Poznato je da su vlasti u Dubrovniku zbog održavanja općega ugleda i autoriteta vlastele, a i uzajamne solidarnosti, izbjegavale kažnjavati fizičkim kaznama svoje sugrađane istog društvenog sloja.
2: Nakon što je 27. svibnja 1806. godine francuski general Loriston stigao s vojskom pred Dubrovnik, te tobože privremeno okupirao grad, te dana nakon što je brgat pao u ruke Crnogoraca 17. lipnja. 18. lipnja te 1806. godine, pred početak opsade i bombardiranja grada, spuštena je iz dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. 2 dana kasnije počelo je bombardiranje s uspostavljene rusko-crnogorske baterije na Srđu. 23. istoga mjeseca 3 granate s Minčete ušutkale su 2 neprijateljska topa na Srđu. Sutradan pak sa Srđa je pogođena s 3 granate Minčeta, pri čemu su poginula 2 vojnika. S istočne strane kruništa vidi se da su bile mijenjane konsole i da je zid nad njima novi, iz čega zaključujemo da je na tome mjestu tvrđava bila pogođena, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika. Bombardiranje i opsada grada trajali su do 6. srpnja.
0: 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Harper je odmah na čelo otoka postavio Jerka Natalija i naredio povratak dubrovačkih zakona. Iskrcavši se na Lopud, 10. listopada, engleski zapovjednik kapetan Loven u izdatom manifestu upućenom narodu rekao je: "Evo se zastave engleska i austrijska primiću da vam povrate narodnu slobodu i nezavisnost." No, unatoč ovoj proklamaciji Dubrovčanima, na Bečkom kongresu velike će se sile sasvim drugačije ponašati. Dubrovačka će republika biti i formalno ukinuta, a njezino će područje pripasti pod austrijsku vlast i upravu. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. lipnja 1838. godine u rodnom Dubrovniku umro je pravnik, pjesnik i prevoditelj, jedan od posljednjih dubrovačkih latinista, prigodničara Antun Krša. Objavljivao je u Dubrovniku i u Italiji, a dio njegova književnog rada ostao je neobjavljen do danas.
0: 18. lipnja 1954. godine u Kijevu Dolu u BiH rođen je Ivo Krkić, radnik građevinac trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 26. listopada 1993. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u četvrtak 18. lipnja ratne 1992. godine, u jutarnjim satima neprijateljska vojska artiljerijski je napala Župu Dubrovačku i Brgat. U kasnim poslijepodnevnim satima s neprijateljskih položaja iz Trebinjske općine napadnuta je rijeka Dubrovačka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Točno je 8 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

Jutros je u 4 sata 47 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla i koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje jednog motocikliste, dok je drugi zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. Nakon završenog očevida, promet državnom cestom D8 pušten je u potpunosti u oba smjera. Hrvatska je izgubila od Engleske u svom prvom nastupu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. U Arlingtonu u Teksasu bilo je 4-2 za Englesku. U osnovnoj školi Vela Luka danas su svečano potpisani ugovori ukupno vrijedni 3,2 miliona eura u okviru provedbe projekta rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka, jednog od najvažnijih ulaganja Dubrovačko-neretvanske županije u unapređenje obrazovne infrastrukture na području otoka Korčule. U ime Dubrovačko-neretvanske županije ugovora je potpisao župan Blaž Bezo. Evo jedne obavijesti. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači na kućnom broju 31 u ulici Marka Marojce danas od 13.30 do 15 sati, a u župi Dubrovačkoj dio ulice Zavrelje kućni brojevi od 11 do 28 te kućni broj 43 u vremenu od 8.30 do 11 sati. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži, uranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. Danas u 19 sati u Saloči od zrcala bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana. Zbirka soneta, Contesso vidi 1001 zvonin i knjiga kazališnih kritika Melpomena Italija Satarisane. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je autor snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. godine. Stjepo Mijović Kočan autor je brojnih knjiga poezije, proze i putopisa, te scenarija i dokumentarnih filmova, posebno je prepoznatljiv po njegovanju konavolskog jezičnog izričaja u književnom stvaralaštvu. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Valilapadu 22 sata koncert će održati duo Ankora. Vrijeme danas pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenljivu na oblaku mogući pljuskovi i grmljavina. U noći ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral, zatim u noći slaba do pojačana bura. More malo do umjereno valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka do 24, a najviše dnevne od 31 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, tonska realizacija Johnny Lešević, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Idemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Zvijezdana Horvat. Dobro vam jutro i dobro nam došli u program Radija Dubrovnika.
1: Dobro jutro, hvala vam lijepa.
0: Imamo li kakvih važnih informacija za sve koji sudjeluju u prometu?
1: Jutros prije svega trebamo reći slušateljima da je normalizirana situacija na Jadranskoj magistrali, gdje je promet bio prekinut zbog prometne nesreće na području Čibače, no tamo se i dalje vozi usporeno u koloni zbog veće gustoće prometa i dakako sve pozivamo na dodatan oprez. Što se samih uvjeta za vožnju jutro tiče, situacija je manje više povoljna, nema nikakvih posebnih ograničenja, no vrijedi naglasiti da će i danas zbog visokih temperatura promet biti otežan, to jest vožnja onim vozačima koji će putovati na dužim relacijama. Pa ih stoga pozivamo da se svakako obružaju strpljenjem i da sa sobom ponesu dovoljno vode, bude li kakvih čekanja i kolona, da jednostavno lakše izdrže takvu situaciju. Jutro su gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa samim time povremeno dolazi do usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. I ono što je također važno naglasiti je da su radovi na državnim cestama zbog početka turističke sezone dopušteni do 20. lipnja, dakle još dva dana radit će se na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale i svakako se nadamo da će po završetku ili barem prekidu radova i privremene regulacije prometa protočnost biti bolja, a znamo da se gužve povećavaju iz dana u dan. Jutros su gužve i u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima, pa su tako trenutačno i čekanja na graničnom prijelazu Karasovići na izlasku. Uskoro će biti pojačan promet i na ulasku, jednako tako i na graničnom prijelazu Gornji Brgat. Za sada su još kraća čekanja za ulazak u Hrvatsku. Još ćemo jednom sve pozvati da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te dakako pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. A ono što je važno, zbog većih prometnih gužvi, vozače još jednom podsjećamo da prije nego što se uključe u promet, provjere aktualno stanje na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
0: Zvijezdana, hvala vam lijepo na ovom javljanju, želimo vam ugodan dan i svima pojačan oprez u prometu, budite oprezni i prema sebi i prema drugima.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Sad ćemo mi lijepo u našem programu predstaviti i pozdraviti duo Hojsak i Novosel. Točnije ćemo prvi dio duo pozdraviti. To nam je Tihomir Hojsak, kontrabasi, s kojim želimo dobro jutro i dobro nam došao, Tihomir.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, fali ona druga polovica vašeg duo, fali nam Filip.
1: Evo, mi smo se inače rastali pred neki 9 sati jer smo gledali skupa tekmu, ali druga polovica uvijek tu, već smo tipkali danas, veselimo se, danas se moramo spakirati jer već sutra jutro idemo za Dubrovnik.
0: Evo, upravo ćete nam vi s našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom uveličati ovaj svjetski dan glazbe koji je uvijek na prvi dan ljeta i bit će to jedan sjajan koncert u nedjelju u 9 sati ispred crkve Svetog Vlaha. Što ste nam pripremili? Je li ovo prvi vaš susret sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom?
1: Ovako, moram prvo reći, od početka da krenemo, vrlo smo ponosni što smo opet pozvani da nastupimo ispred katedrale. Naime, ovo je naš drugi koncert sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Prvi je bio senzacija, ja stvarno vjerujem da će u nedjelju biti isto tako. Pripremili smo neke nove pjesme i uvijek nam je guš raditi sa tim orkestrom, zato jer smo tako dobro primljeni i ono, žari baš neka glazbena kemija između ovog dua i tog orkestra i evo, nakon samo, ja mislim da smo te 3 godine nastupili sa njima, evo, već su nas pozvali natrag i stvarno se veselimo jer atmosfera na Stradunu svirati ispred katedrale stvarno magična.
0: Tihomir, moramo možda predstaviti našim slušateljima da vaš duo je kontrabas i tamburice, da ste vi u stvari možda jedan od najunikatnijih bendova na svijetu. To je stvarno nekakav fenomenalan spoj.
1: A da, jesmo, stvarno, ako stavite u Google duo kontrabase tambore, stvarno samo mi spadimo, mi smo unikatan duo što se tiče naših instrumenata. I ne samo instrumenata, naši instrumenti su posebno rađeni. Po nama i naime ja sviram isto petožičani kontrabas, Filip svira petožičanu tambura koja stvarno je ne rijetkost, nego jednostavno toga nema. Mi smo prilagodili naše instrumente, znači našem duu sa kojima skladamo glazbu, sa kojima radimo našu tradiciju. Evo, i sad to spajamo sa orkestrom. Inače, naš drugi album je izašao sa Zagrebačkom filharmonijom i uvijek volimo tu glazbu svirati sa nekim orkestrom, ovaj puta sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, što nam je jako, jako velika čast.
0: Ali nekako surađujete i sa brojnim velikim imenima hrvatske strade, pa dobili ste i Porina, svirali ste na raznim pozornicama svijeta. Kako reagiraju negdje vani u inozemstvu kad dođete pa tamburica i kontrabas odsviraju recimo neku tradicionalnu hrvatsku pjesmu?
1: Pa gledajte, sve, nije se to stvorilo samo sebe. Mi smo naime ova 2026. naša obljetnička godina, mi slavimo 10 godina duo i u biti svaki koncert je povodom toga. Naša kvaliteta je stvarno došla do izražaja, mnogi su nas zvali da surađujemo od Džibonija, Pere Galića, Neno Belana, da sad ne nabrajam, do svih orkestara u Hrvatskoj, od Filharmonije, Tamburaškog orkestra, a pogotovo dok nastupamo vani, mi smo njima, kako da kažem, jedna velika egzotika. Prvo jer ja sviram jedan kontrabas koji je vrlo, vrlo ovako unikatan, a sa tamburom ljudi vani nisu upoznati. I onda uvijek pitaju li to mala gitara ili nešto drugo i onda uvijek je priča oko toga. Predstavimo svoj hrvatski tradicijski instrument i onda je već tu jedan veliki upitnik i zagonetka šta ćemo izvesti. A onda dok nas čuju kako sviramo, evo, šta da kažem, svi su oduševljeni. Mi smo za njih jedna jako velika egzotika u biti.
0: Jeste, stvarno. To zvuči sjajno, izgleda sjajno. Što ste nam pripremili za ovu nedjelju?
1: Pa evo, mi smo za ovu nedjelju pripremili, znači, jedan presjek naše 10-godišnje karijere. Odlučili smo aranžirati, znači, naše instrumentalne hitove na koje najviše publika reagira. Pripremili smo jedno stvarno 8 lijepih kompozicija i moram naglasiti za slušatelje da ćemo izvesti i 2 pjesme u duu. To smo odlučili, ipak nas moraju čuti u našoj bazičnoj formi.
0: Pa evo, baš lijepo, baš vam se jako veselimo. Rekli ste obljetnička godina, kakvi su stvari planovi, koji su još veliki koncerti kojima ćete je obilježiti do kraja godine?
1: Stvarno ih ima puno, ali moram stvarno spomenuti 18.10. Sviramo Tvornicu kulture u Zagrebu, gdje su nam gosti naši veliki prijatelji Pero Galić i Vlatko Stefanovski. To nam je recimo jedan od najvećih koncerata koji će se snimiti i izdati album. pa njega moram spomenuti i moram naglasiti za sve ljubitelje glazbe da su već ulaznice u prodaji.
0: Pa što drugo vam zaželjeti nego puno inspiracije, puno dobre glazbe, puno lijepih koncerata i da pronosite svijetom tu divnu glazbu koju svirate i našu Hrvatsku i zaista jedan taj predivan spoj. Evo Tihomir, još samo bi pitala, spomenuo si sva ta i velika imena s kojima ste surađivali, je li postoji nešto možda ili neka pjesma koju želite obraditi ili neko s kim bi možda voljeli nekakvu suradnju i obradu napraviti?
1: A joj, sad se me... Joj, sad se me...
0: Da, sad, dobro.
1: Ovog trenutka mislim da ne znam koga bi spomenuo, ali moram reći da stvarno smo imali sreće da smo obradili toliko puno stvari, na primjer sa Džibonijom, Pero Galićem, Belanom, sa Filharmonijom, sa HRT Tamburaškim orkestrom. Stvarno iza nas ostalo puno, puno obrada i suradnja, a sad šta će budućnost donijeti, ne znam, evo, mogu spomenuti, imali smo jedan event pred 2 mjeseca sa Mijom Dimšić, gdje smo svirali 2 tamburaške stvari u njezinom aranžmanu i to je ispalo jako, jako dobro i gledano na Instagramu, pa evo ako mogu nju spomenuti.
0: Ma evo, kako ne, Tihomir, od srca zahvaljujem na ovom gostovanju putem telefona, vidimo se svakako u nedjelju na vašem koncertu, 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha, neće biti ispred katedrale, nego ispred Svetog Vlaha, ali bit će jednako lijepo i magično i vjerujem na radost brojnih turista koji imamo u gradu, a i nas Dubrovčana koji smo ovdje, mi se uvijek veselimo tom svjetskom danu glazbe, to nam baš bude onako jedan poseban dan.
1: Super i vidimo se svakako.
0: Tiho mi, hvala puno. Evo slušamo sada Hojsaka i Novosela zajedno sa Perom Galićem. Nedavno objavljena pjesma Rano je, dobar je spot, pa stoga dragi slušatelji pogledajte. Tiho mi, hvala puno na ovom razgovoru.
1: Dženja,

0: Već smo čuli malo prije Tihomira Hojsaka koji je najavio gostovanje njega i Filipa Novosela zajedno s našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom za Svjetski dan glazbe u nedjelju 21. A sad ćemo se mi prebaciti do naših simfoničara, tamo nas čeka Renata Roman Dobroslavić. Renata, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, draga Darija, tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, još jedan pravi svjetski dan glazbe ispred Svetog Vlaha u nedjelju u 9 sati. Što nas sve čeka, kakav će biti program i svi su pozvani, naravno.
1: Tako je, evo, mi zapravo imamo večeras završni koncert Dubrovačkog glazbenog proljeća, a onda naravno i tradicionalni svjetski dan glazbe, 21. lipnja, manifestacija koju obilježava cijeli svijet, pa tako i Dubrovnik u suradnji sa turističkom zajednicom.

0: jer vjerujem da su svi nekako uspjeli doživjeti da nas očekuje zaista jedna posebna jedinstvena večer. Radi se o duhu koji je ostvario nastupe diljem svijeta i gdje god su došli zaista su se pokazali kao prava senzacija, a ova suradnja s orkestrom je još više nekako posebna zato što je sva ta njihova sva zapravo djela u jednom posebnom simfonijskom ruhu. Evo, nadam se da će nam se svi pridružiti 21. lipnja u 21 sat iz srca Svetog Vlaha.
1: Da, baš mi je Hojsak rekao, oni slave inače 10 godina od kad su osnovali ovaj vrlo unikatan duo. I tako da ovo je jedan njima jako bitan koncert, jako se vesele ponovnoj suradnji i evo sretni su stvari što u ovoj svojoj obljetničkoj godini mogu imati ovakav program s našim orkestrom.
0: Tako, evo mi smo zapravo već prije 3 godine, ako se ne varam, surađivali. Također, mislim da je bio povod Svjetski dan turizma, a zapravo nekoliko godina ranije oni su održali svoj nastup u Kneževu dvoru bez orkestra i tu se nekako pokazalo da bi se mogla ostvariti zanimljiva suradnja i da bi moglo biti jako zanimljivo njihove obrade staviti u simfonijsko ruho i zaista se tako ispostavilo. Evo, oni su međuvremenu i dobili Porina i brojne nagrade nekako i u Hrvatskoj inozemstvu, stoga nam je drago da možemo nastaviti njegovati ovu suradnju.
1: Renata, hvala lijepo na ovom javljanju. Evo, znači, pozivamo sve na Svjetski dan glazbe, nedjelja 21 sat ispred Svetog Vlaha, bit će zaista svjetsko i svečano i lijepo i glazbeno.
0: Evo, Dori, ako mi daš minuticu, voljela bi najaviti, pozvati svih, naravno, i večeras.
1: A, apsolutno, evo, tu sam skoro preskočila, već sam na Svjetskom danu glazbe, mi imamo i večerašnji koncert, svakako.
0: Jes, zapravo mi ćemo zaključiti naše Dubrovačko glazbeno proljeće, naš ciklus zapravo izuzetno zanimljivim programom večeras i nečim čime evo možemo se zapravo pohvaliti da će dubrovačka publika po prvi put moći čuti. Uz naš orkestar kojim će ravnati izvrsni sjeveromakedonski maestro Borjan Canev, gostuje nam gost iz Italije, njegovo ime je Carlo Torlontano i on svira alpski rog. Riječ je o jednom tradicionalnom puhačkom instrumentu, uglavnom povezan sa švicarskom, sa alpskim područjem i evo upravo ovaj talijanski umjetnik je odlučio promovirati ovaj instrument svijetu. I po prvi put ćemo ga čuti u Dubrovniku, u Kneževom dvoru. Započet ćemo koncert sa ljetnom pastoralom Artura Onegera, a zatim ćemo solistu čuti u 2 dijela, u Cimermanovoj simfoniji Pastoritija i u velikom Helmovom rogu, to je djelo Giovannija d'Aquile. Ovaj skladatelj je napisao ovo djelo upravo za ovog izvođača, dakle za Carla Torlontana. I inače je nadahnuto književnim remek dijelom Gospodar prstenova, tako da je se nekako jako, jako zanimljivo, a koncert ćemo zaključiti Bizetovom simfonijom u C-duru. Tako da evo, pozivam svih da nam se pridruže i večeras u Kneževom dvoru u 21 sat na završnom koncertu Dubrovačkog glazbenog proljeća, naš orkestar pod ravnanjem maestra Borine Caneva i solist iz Italije Carlo Torlontano.
1: I dobro nam došlo ljeto, koje je već onako počelo, ali kalendarski će doći u nedjelju. Renata, hvala ti puno na ovom javljanju, čujemo se mi opet prvom sljedećom prilikom, želimo uspješan koncert i večeras, a još ćemo mi u našem programu sigurno najavljivati i Svjetski dan glazbe.
0: Hvala puno na razgovoru, lijepi pozdrav.

0: A sad u našem studiju imam jednog posebnog gosta, dragoga prijatelja, dragoga umjetnika, kolekcionara, čovjeka koji umjetnosti zna sve, ja bih nekako to rekla, koji nam priređuje svake godine toliko divnih izložbi, a ta otvaranja njegovih izložbi uvijek ostanu u sjećanju dugi niz godina svima koji su bili. Uvijek je nešto iznenađujuće, nepredvidljivo, ono što ne biste ni u snovima sanjali, e to baš upravo Andrija Seifert napravi na svojim izložbama. Dragi Andrija, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan Darija i dobar dan svim slušateljima Rade Dubrovnika.
0: Evo, lani smo imali 6 ili 7, koliko je bilo izložbi?
1: 7 izložbi je lani bilo.
0: Ne znam se koja je bila bolja od koje, bilo je stvarno i onih velikih, bilo je onih malih, intimnijih, koje su isto bile jako lijepe.
1: U mojim godinama polako zaboravljam. U stvari, samo pamtim da sam napravio preko 300 izložbi.
0: Joj, to je zaista
1: od Klovićevih dvora, spomoze u gradu, da ne nabrajamo u kojim prostorima nisam bio. I sada možemo najaviti ovu izložbu koja je u utorak 23. Petra Grozaj, renomirana zagrebačka slikarica, umjetnica, s kojom slavim zajedno 20. godišnicu poznanstva i prijateljstva, koja je izlagala još davne, prije 20 godina, kad je bila sudionica salona mladih u Napolju. Ja sam je upoznao i doveo je u kafe galeriju, gdje sam imao, ako se sjećaš Darija, onaj program Mladi za mlade.
0: Da.
1: I tad smo se upoznali. I ovo je naša sada prva prava suradnja. I to velika suradnja.
0: Petra nam dolazi u sponzu. Što će nam prikazati? Kakvi su njeni formati? Koja je njena tehnika?
1: Petra je jedna izuzetna umjetnica, do sad neviđena u Dubrovniku bar, koja je izlagala svugdje po Europi, po svijetu, sudjelovala na brojnim salonima od Kaira do Minhena, do Njemačke, do Austrije. Tako da ona je, ja bih rekao, njene slike su uglavnom, tema je žena. Uglavnom su to portreti žena. Ja njeno slikarstvo gledam kao neko slikarstvo koje nekako mene podsjeća ta njene slike, potezi kistom i draperije na haljine na tim ženskim osobama koje slika, podsjećaju me malo na Bukovca. Mm-hmm. Poveznica ove izložbe, koja se zove Iščekivanje, je nekako ne samo da će biti povezana uz Dubrovnik, jer dvije slike nose naziv Sjećanje na cvijetu, a druga se zove Razmutavanje arhiva. Prvo je Cvijeta Zuzorić, a drugo je izložba u samom arhivu Dubrovačkom u Sponzi. Tako da neka poveznica uvijek postoji između autora i grada. I tako sam ja svoj tekst koncipiram na taj način. Ja nisam povjesničar umjetnosti, to uvijek naglašavam, ali volim ono što radim i radim s dušom. I iščitavam sliku kao Petrine slike, iščitavam na jedan svoj poseban način, tako ih i prikazujem kroz svoj tekst. Ja nisam puno riječi, ali neka slike govore za sebe. Formati su veliki, sve su po 2 metra. Ogromni, bit će teško postaviti u Sponzi, ali Sponza zahtijeva stvarno velike formate i onda to izgleda monumentalno, poput same građevine Sponze.
0: Ali za tebe će ostati dijela, ja vjerujem da si nam i za ovo otvaranje sigurno priredio jedan pravi, rekli bi, show program.
1: Pa kako to bit će iznenađenja kao i obično, osim što mogu reći da će stihove ovog Luka Paljetka našega pokojnog i mog velikog prijatelja, koji me zvao Amice, usput da samo napomenem da sam ja prvu izložbu njegovu slika radio u fojeu Marina Držića. Nika Lasić Burđelez će recitirat Paljetka i Gundulića. Tako poveznica će biti pravo onako nekakav dubrovački džir, da tako rečemo. Iako je autorica iz Zagreba.
0: Ali tu će biti još brojnih iznenađenja, ja sam sigurna, jer poznavajući tebe, ti nikad ne otkriješ što se dogodi.
1: Pa lijepo će biti. Sigurno će biti lijepo, zanimljivo, i pozivam svih da dođu. iako u gradu je sve neusklađeno, pa se istovremeno događaju razne stvari, tako ja sam radio godinama. Ja sam radio godinama u ovaj odjelu za kulturu grada Dubrovnika, nikad nismo mogli, moja draga kolegica Ana Žuvela, nikad nismo mogli napraviti raster, raspored izvedbi da se na isto večer događaju dvije, tri stvari. Tako da ja pozivam s moje strane na moj projekt, a drugi neka pozivaju na svoje projekte.
0: Znači utorak 23. u 9
1: ura. U 21 ura. Sat, da.
0: U Sponzi. Andrija, ovo je prva u nizu izložbi koje ćeš nam napraviti ove godine. Ili nas još nešto
1: čeka? Ovo je prva, do druge imamo još vremena, pa ćemo o tome izložiti.
0: Aha, nećemo onda sada. Onda dotad, evo, Petra Groza, dođite, dragi ljudi, ako ne uspijete doći na samo otvaranje.
1: Obavezno!
0: Ovo morate vidjeti, jer ovo što ja vidim ispred sebe na fotografijama, to izgleda zaista sjajno. Evo, Andrija, hvala ti puno. Vidjet ćemo te mi ovo ljeto i po gradu i u našim emisijama, sve ćeš nam to najavljivati što god se događa i drago nam je kad nam predstavljaš i pokazuješ ovakve neke umjetnike poput Petre koje nemamo priliku upoznati i ja vjerujem da će svi koji dođu biti oduševljeni.
1: Sigurno.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala puno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Jutros je u 4:47 na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva motocikla. Pri čemu je smrtno stradao jedan motociklist, dok je drugi zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. U 7:30 nakon provedenog očevida i potpunog zatvaranja prometa tom dionicom ceste, promet državnom cestom D8 pušten je iznova u potpunosti u oba smjera. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć od Engleske u prvom kolu svjetskog prvenstva. U prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleska je u uzbudljivom dvoboju slavila rezultatom 4:2, unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka. Nogometaši Hrvatske sljedeći nastup imaju u noći s utorka na srijedu 24. lipnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu igrati protiv Paname. U posljednjem kolu čeka ih Gana, a taj dvoboj je na rasporedu u subotu 27. lipnja od 23 sata. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži u ranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. Danas u 19 sati u Saloči od zrcala bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana. Zbirka soneta Conteso vidi 1001 zvonin i knjiga kazališnih kritika Melpomena Italija Satarisane. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je autor snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. godine. Stjepo Mijović Kočan, autor je brojnih knjiga poezije, proze i putopisa, te scenarija i dokumentarnih filmova, a posebno je prepoznatljiv po njegovanju konavoskog jezičnog izričaja u književnom stvaralaštvu. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Valilapadu 22 sata koncert će održati duo Ankora. Vremenska prognoza za danas: pretežno je vedro, u slabu do umjerenu buru. More je malo do umjereno valovito, temperatura mora je oko 23 stupnja Celzija. Temperature zraka Dubrovnik i Čilipi 26, te u toku dana 30 do 33 stupnje Celzija. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Darija Mikulandražanetić, pripremila Nila Miličić-Vukosavić, tonska realizacija Johnny Lešević.

0: sada u našem studiju moj dragi Linđo. Ma uvijek, evo, tako mi je drago kad mi dođu Linđovci i oni koji vole Linđo u posjeti, kad možemo najaviti neke lijepe stvari. Evo, prije svega ćemo reći dobar dan, želimo maestru Sinišu Leopoldu.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju.
0: I Enes Omer Čahiću iz Linđa, naš dragi Enes, dobrodošli u četvrtak jutro.
2: Da, dobar dan svima.
0: Evo, ovaj put ćemo najaviti što je već postalo tradicionalno povodom Svjetskog dana glazbe. Nekako Linđo uvijek okupi svoje vokalno-instrumentalne snage i pokaže s jednim koncertom kako to i vokalno sve zvuči i koliko imamo i mladih i izvrsnih muzičara, pjevača, pjevačica, pa tako će biti ove godine. Evo, subota 20. lipnja u Kneževom dvoru, je li može postojati ljepše mjesto, imamo jedan poseban koncert. Enes, čini mi se nekako da je ovo i naslov drugačiji, vjerojatno je i repertoar drugačiji. Evo, ko će prvi, kako ćemo? Hoćemo, u stvari, koliko već traje suradnja da se održava ovaj vokalno-instrumentalni koncert?
3: Pa, vokalno-instrumentalni koncert smo prvi put, mislim, održali smo negdje 16. Uh-huh. I to smo samo inicijativno počeli raditi, ali smo u jednom momentu u stvari shvatili da bi nam ipak jedan vrsni stručnjak trebao se pridružiti, jedan divan i krasan čovjek, pa smo se u međuvremenu upoznali i počeli smo suradnju i mislim da nam je ovo sada već na vokalno-instrumentalnom koncertu za Svjetski dan glazbe četvrti put zajedno.
1: Četvrti put,
3: jer prošle godine nismo imali, jer smo imali zajednički koncert sa Mazovše iz
0: Poljske. Tako je, da, sjećam se.
3: I sad je nama naš Siniša tu, pa bi, evo, prepustio njemu malo da...
0: Evo, maestro Siniša, Linđovci vas uvijek rado dočekaju raširenih ruku, kako vam je raditi s njima?
1: Ma, da ne zvuči ko fraza, ali reću predivno, iz puno razloga, evo, Linđo i ja, očito kako bi Arsen rekao, volimo se i tajno i javno, simpatiziramo se, to smo nekako kliknuli ono na prvu, bi se reklo, zaista mi je to uvijek posebno relaksirajuće, lijepo. I s obzirom da se radi o vrsnim glazbenicima, sjajnim ljudima, Dubrovnik sam po sebi je biser, jel, svjetski biser, pa evo i tu se osjećam s vama u društvu fenomenalno.
0: Pa evo, i mi se osjećamo lijepo kad dođete. Ovaj koncert se zove Za nju živim, za nju dajem sve. Jer to baš naznačava taj jedan poseban repertoar, ne s ovom.
3: Pa, u stvari, malo se
0: ili smo poklopili sve ovo zajedno.
3: Ma, uglavnom, repertoar će biti dosta šaroli kao i svaki put, ali to je jedan stih iz jedne pjesme koju ćemo izvesti. Nećemo to sad govoriti o čemu se radi, ljudi će čuti i bit će im jako drago čuti te pjesme koje smo pripremili, jer to je nešto sasvim novo, nismo nikad do sad izvodili.
0: Aha, znači imamo neke i premijere, je li?
3: Da, u biti to su pjesme lijepe naše dubrovačke, ali Linđo kao i Linđo nikad ih nije do sad izveo.
0: Siniša, s kolikim ansamblom raspolažete za ovaj koncert? Koliko nam ima svirača, koliko će biti pjevača, pjevačica?
1: Pa, cijeli resurs njihovog orkestra, dakle, od krasnih, moram reći, posebno naglasit violinistica, tri violinistice koje ne samo da izgledaju ono graciozno na pozornici posebno, nego i zaista sviraju super, do cijeloga orkestra tamburaša, cijeli korpus tamburaški, tradicijska glazbala od reći ću dvojnica, tambure samice, gajdi i tih raznovrsnih tradicijskih hrvatskih glazbala. Bit će dakle više od 15-16 glazbenika, jel?
3: 17 glazbenika.
1: 17. I naravno i muška klapa, ženska, mješovita, dakle jedna impresivna, respektabilna brojka glazbenika koji će, sigurno sam, razgalit publiku, ovo što je Enes već spomenuo, raznolik program gdje nam je želja ponovno predstaviti cijelu lijepu našu i naš iznimno bogat folklor, dakle u svim tim različitostima i bogatstvima tih različitosti, prije svega naš folklor, ali naravno bit će i poneko iznenađenje na tragu folklora, ali da ne odajemo tajne, bit će za publiku ponešto, mislim da će publika s nama itekako zdušno od srca zapjevati. Dakle, velik broj glazbenika što ste pitali, ali ono što oduševljava ta raznolikost instrumenata, oni svi su stvarno na svaki na svom instrumentu izvrsni, a posebno treba naglasiti te vokalne izvedbe koje će biti ovoga puta na najvišem nivou.
0: Inače, sezona je već počela za Linđo, već su redovni nastupi utorkom i petkom u Lazaretima, ali tako, Enes?
3: Pa, u stvari, ja moram priznati da sezona za Linđo ne prestaje nikad.
0: E, da,
3: znači, mi smo još uvijek, još nismo stali od prošle sezone koja je počela, jer naravno bila si prisutna i kad je bila obljetnica, pa poslije toga su pripreme bile za HNK. Prije HNK smo imali jedan jako, večer prije smo imali jedan jako lijep koncert koji je išao uživo sa HRT-a i čekamo da se napravi miks svega toga skupa i trebao bi do kraja godine, iskreno se nadamo, izaći nosač zvuka, ali tako, maestro?
4: Tako je.
3: I maestro je naravno ravnao sa, dirigirao sa, na tom koncertu i moram priznati da nam je bilo jako, jako jedno ugodno iskustvo i nadamo se da će to baš biti dobar jedan CD za poslušat. Mislim, CD danas više rijetko koji, ali dosta zvuka.
1: Da, kao jedna uspomena i spomen na jedno vrijeme, apsolutno da CD u tom smislu ima vrijednost, ne u smislu da će se on prodavati i tako, ali na tim nosačima zvuka se sakupi dragocen materijal, a ovdje je vrijednost više, to je opet spomen na taj koncert u Zagrebu na Hrvatskoj radioteleviziji u studiju Mozart, gdje smo zasvirali i zapjevali, kao što će slično biti i u subotu. I taj nosač zvuka bi bio itekako, mislim, vrijedna jedna tvorevina, ne samo za ansambl Linđo.
0: Da, jedan trak koji će zasigurno ostati zauvijek.
1: Da.
0: Enes, kakva nam je situacija recimo s mladim glazbenicima, mladim tamburašima? Je li imamo dovoljan broj mladih koji žele biti dio Linđove ekipe?
3: Pa evo, moram priznati da ima, da ima mladih tamburaša koji su tu prisutni kako u Linđu, tako i okolo. Naime, ja i surađivam i sa kulturno-umjetničkim društvom Marko Marojica koje ove godine slavi 50 godina, tamo ima tih mladih, ima mladića koji sviraju tambure, već su par navrata i nastupili s Linđom. Tako da nekako Linđo skuplja su tu mladost i mislim što se tiče tamburaškog dijela, glazbenog dijela, nema problema za ubuduće.
0: Što se tiče ovih rijetkih instrumenata, Siniša, je li tu inače na razini Hrvatske imamo problema ili ipak ima još dovoljno mladih koji će se nastaviti time baviti?
1: Nema problema, jer tome dosta pridodaje Hrvatska škola folklora koja se održava dva puta godišnje u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Tako će biti uskoro i u 8. mjesecu ove godine u Zadru, gdje se ti mladi upravo školuju u tom smislu. Dakle, uz jednu tamburašku sekciju postoji i sekcija tradicijskih glazbala i onda mnogi ti mladi zainteresirani za tako nešto dolaze na školu i uče od ljerice, od raznih sopila, gajdi i ostalih tih sjajnih glazbala. U tom smislu nema problema. A ovo gledano ovako generalno u širem smislu, kako sve ovo vrijeme ide, protiče brzo i događaju se vrlo brzo razne stvari, ne samo u umjetnosti, kod nas folkloraša je bitno zadržati i očuvati tu tradiciju koju mi Hrvati imamo zapravo možda najjaču uopće. Tu prije svega mislim na naš folklor. I u tom smislu je Linđo jako dragocen, jel? Kao jedan poseban ansambl, da ti mladi vide vrijednosti naših starih. Tako da mislim da ovako nema puno problema oko učenja tih glazbala, jer evo i Linđo je zaposlio neke u ovo zadnje vrijeme izvrsne svirače, tako da mislim da to sve ide nekako svojim tokom onako kako treba ići.
0: Ma neka nama mladih i svirača i plesača, i nek naš Linđo živi i dugo, dugo godina. Maestro Siniša Leopold, hvala vam što dolazite ovako često, što radite s njima. I evo, ovo će biti zaista jedan divan koncert. Znači, što moramo reći da je ulaz slobodan za sve koji žele doći. Znači, subota, Dvor u 21.30. Dovoljno se pojaviti.
3: Tako je.
0: Pa evo, kako...
3: I uhvatiti mjesto.
0: Tako je, znači dođite malo ipak ranije, jer ja vjerujem da će ovo biti turbo posjećeno. Za nju živim, za nju dajem sve ovo lijep naziv koncerta. Maestro Siniša Leopold, hvala vam što ste došli, želimo vam puno uspjeha i da se češće vidimo ovdje u gradu.
1: Slažem se, hvala na pozivu.
0: A tebi, dragi Enes, puno pozdrava svim našim Linđovcima, uvijek si nam radoviđen gost i želim vam dobru sezonu.
3: Hvala lijepa.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Dancing in the night, in the dark, točno je bilo Springsteen, dobra stara pjesma. Najavit ćemo jedan događaj koji će se održati u subotu 20. lipnja u 20 sati u Atriju Palače Sponze. Naime, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja svoj novi naslov Lirika Oracija Mažibradića. Ovo vrijedno izdanje priredio je iz rukopisa, transkribirao Milovan Tatarin, povjesničar književnosti i redoviti profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Uz uvodnu studiju i opsežan književno-povijesni osvrt, knjiga sadrži književni opus pjesnika Oracija Mažibradića, koji je živio i stvarao od 1565. do 1641. godine, koji do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, ni dostupan. Uz autora u večeri predstavljanja sudjeluju recenzentica, sveučilišna profesorica Lahorka Plejić-Poje i urednica izdanja Jelena Obradović-Mojaš. Ponavljamo još jednom, predstavljanje će se održati u subotu 20. lipnja u 20 sati u Atriju Palače Sponza.

0: Malet Ruba pjeva nam Urban and Four, a mi ćemo sada do Dubrovačkih muzeja. Tamo nas čeka Marta. Marta Vukadin. Marta, dobro jutro, dobrodošla.
1: Hvala Darija, tebi lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, znamo da smo u jednoj posebnoj godini, godini Marina Getvrdića, u kojoj se obilježava 400 godina smrti ovog našeg poznatog znanstvenika, i čitav niz programa se događa u našem gradu i događat će se sve do kraja godine. E pa upravo vi u muzejima imate sutra nešto jako zanimljivo.
1: Tako, evo, kao što si i uvodno istaknulo, u sklopu godine Marina Getvrdića, Dubrovački muzeji sutra u 20 sati u Kneževu dvoru otvaraju izložbu Marin Getvrdić o 400. obljetnici njegove smrti. Naime, izložba autora doktora znanosti Ivice Martinovića i kustosice muzejske savjetnice Ivone Mihl donosi sveobuhvatan prikaz života i djela Marina Getvrdića, jednog zaista od najznačajnijih europskih matematičara i fizičara početka 17. stoljeća. Posjetitelji će moći upoznati i njegov znanstveni rad, službu Dubrovačkoj republici, te odjek njegova djela u europskoj znanstvenoj zajednici. Samo otvorenje će dodatno obogatiti glazbeni nastup Paole Draže Zekić, a bit će predstavljeni i novi muzejski suveniri inspirirani velikom Getvrdićevom obljetnicom. Evo, posebno ističemo jedinstvene sunčane naočale izrađene u suradnji s našom dubrovačkom udrugom Mari Timor Recycling, 100% reciklirane plastike prikupljene iz mora, a bit će dostupno u ograničenoj seriji prigodno od 400 komada. Evo, izložba za sve one koji možda sutra ne stignu na otvorenje, može se pogledati u Kneževu dvoru do 31. listopada ove godine.
0: Evo ga, lijepo, hvala ti puno Marta. Evo, možemo još reći, sezona je zahuktala se prilično. Kako stojite u muzejima, jesu li posjeti brojni, sad već malo i brojniji nego prije mjesec dana?
1: Pa jesu, tako je, sezona je zaista već krenula, posjetitelja ima naravno i u našem kulturnom povijesnom muzeju u Kneževu dvoru, tu je i Pomorski muzej koji također broji velik broj posjetitelja, zatim Etnografski muzej u Žitnici Rupe, gdje je još uvijek evo otvorena i gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obaveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja. Tu su naše arheološke izložbe u tvrđavi Revelin, a naravno i ljetnikovac Bunić Kaboga otvoren je i tamo se može pogledati još uvijek aktualna izložba Zvirka Nikšić.
0: Hvala lijepa i pozdrav svima, neka nam dođu u što većem broju i naši dragi sugrađani. Čekamo vas u Dubrovačkim muzejima, čestitamo na izložbi i veselimo se sutrašnjem otvaranju.
1: Hvala i vama i još jednom pozivamo vas sutra 19. lipnja u 20 sati da dođete do Kneževa dvora na otvorenje izložbe Marin Getvrdić o 400. obljetnici njegove smrti.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Dovršen je očevid teške prometne nesreće koja se jutros nešto prije 5 sati dogodila na Vidikovcu iznad Dubrovnika. Život je izgubio 35-godišnji motociklist, dok je drugi motociklist koji je sudjelovao u nesreći s teškim ozljedama prevezen u Dubrovačku opću bolnicu. Ravnatelj opće bolnice Dubrovnik, primarius dr. Mario Bekić.
1: Pacijent je pretrpio po život teške ozljede u ovoj prometnoj nesreći. On je smješten u jedinici intenzivnog liječenja i još uvijek traje operativno zbrinjavanje kao posljedica ozljeda nastalih u ovoj nesreći.
0: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s osnovnom školom Marina Držića i javnom ustanovom Dječji vrtić i Dubrovnik objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova u ljetnom kampu za djecu s poteškoćama u razvoju koju pohađaju osnovnu školu Marina Držića. Ljetni kamp će se provoditi u prostorima osnovne škole Marina Držića od 13. srpnja do 14. kolovoza. Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, diplomirani turistički informolog i komunikolog te magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao je u mirovinu, obilježivši tako svojim radom i postignućima značajno razdoblje razvoja turizma na području Konavala i Cavtata. Danas u 19 sati u Saloči od zrcala bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana, zbirka soneta Kontesto vidi 1001 zvonin i knjiga kazališnih kritika Melpomena Italija Satarisane. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je autor snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. godine. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda. Izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici Uvali Lapad u 22 sata koncert će održati duo Ankora. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć od Engleske u prvom kolu svjetskog prvenstva. U prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleska je uzbudljivom dvoboju slavila rezultatom 4-2, unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka. Nogometaši Hrvatske sljedeći nastup imaju u noći s utorka na srijedu 24. lipnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu igrati protiv Paname. U posljednjem kolu čeka i Gana, taj dvoboj je na rasporedu subotu 27. lipnja od 23 sata. U Stonu je održana završnica malo nogometnog kupa za Dubrovačko-neretvansku županiju. U obje natjecateljske kategorije pobijedile su ekipe Metkovića, koje će se za plasman na državnu završnicu u Rijeci boriti u Splitu protiv najboljih ekipa iz Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Vrijeme danas pretežno je vedro, sunčano i vruće, UV indeks je visok, odnosno 7. Puše slab jugozapadni vjetar, na prevlaci slab do umjeren levanat. Temperature zraka u Dubrovniku 31 stupanj, relativna vlažnost iznosi 35%. Tlak zraka je povišen 1019 hektopaskala i dalje raste, temperatura mora 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Katarina Lučić-Tampalija, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji, i dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Nastavljamo mi dalje zajedno na našim radio valovima dijeliti i ove sate poslijepodnevnog programa Poslijepodne na 105 MHz. A ovo poslijepodne s vama dijele Ivana, Dube i Nike.

Programu Radio Dubrovnika na domaćem terenu.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene rubrike Na domaćem terenu. Danas vam premijerno donosimo uvid u sam vrh naše službene Krotop 20, dan prije nego što je u cijelosti možete poslušati u njezinom redovnom terminu petkom od 20 sati. Danas provjeravamo tko drži vodeće tri pozicije na 105 MHz. Krećemo odmah sa trećeg mjesta na kojem imamo pravi ovotjedni skok. S prošlotjedne 17. pozicije ravno u vrh liste uletjeli su naši poznati rockeri. Oni su Opća opasnost, a njihova nova pjesma Nebo iznad nas sletjela je ravno na treće mjesto. U nastavku bloka idemo na broj 2. Ovu čvrstu poziciju i dalje sigurno drži jedan od najupečatljivijih vokala domaće scene sa svojom moćnom baladom. Marko Kutlić i skladba Uzmi i drugi dio mene. Slušamo broj 3 te broj 2 u bloku, a nakon toga se vraćamo u studio sa brojem 1.

Bili su ovo Marko Kutić na drugom i Opća opasnost na trećem mjestu naše top liste, a na samom vrhu i ovaj tjedan bez promjene. Službeni broj 1 i uoči sutrašnjeg službenog poretka ostaje Jakov Jozinović sa njegovom Ja volim. Ovom pjesmom privodimo kraju današnje druženje u sklopu naše domaće rubrike. Kompletan poredak, sve novitete i novo glasanje ne propustite poslušati sutra u petak od 20 sati. Ugodan ostatak dana uz program našeg radija želi vam Ladi Ćosić. A mi slušamo aktualni broj 1 i ovaj tjedan Jakov Jozinović sa njegovim mega hitom Ja volim. Poslušajmo.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Kupaj se i Roni Roni, 12 sati i 55 minuta, želimo vam ugodno poslijepodne uz naš program, a na kupanje pozivamo ipak nešto malo kasnije s obzirom na UV indeks 7. Pretežno je vedro, puše maestral, temperatura je 30 celzijevih stupnjeva, a u moru 23 stupnja. Za 5 minuta na našim radiovalovima i u ljetnom džiru Kvizograd. A nagradu će dobiti tko nam se prvi javi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: I što reći, zaboravite sve što ste čuli, nema pitanja nego najbrži prst. Dakle, tko prvi bira 413-335 ili 413-355, nagrada je vaša. Dakle, naš sponzor je Honeydew i dalje, prirodno i čisto, samo to je bitno i još trebamo vaš poziv da bi nagrada pošla u prave ruke. Dakle, Honeydew, čista i iskrena prirodna kozmetika na bazi pčelinih proizvoda i dragocjenih ulja, stvorena na dubrovačkom području u suradnji s našim malim vrijednim pčelicama. A pčele, znano nam je, ne koriste parabene, silikone, sintetičke boje i mirise. To je ono što je najvažnije. 413, 335 i 413-355, telefonski su brojevi otvoreni za vas, dragi naši. Vrijedna nagrada je u pitanju, slatka medena i za nepce i za kožu, sve to ima naš Honeydew, pa tako i vi birajte naše telefonske brojeve, javite se u naš program i osvojite vrijednu nagradu našega sponzora Honeydew.

13:05 minuta, čekamo još uvijek vaš poziv. Tko prvi do nas, nagrada je njegova ili njezina. Nagrađuje vas Honeydew, prirodno čisto, samo to je bitno. Dakle, prirodna kozmetika, sortni med i delicije na bazi meda, likeri, radno vrijeme u Atlante centru je poslije podne od 13 do 20 sati, a subotom od 8 do 13. Ono što vi trebate učiniti, dragi naši, samo birati 413-335 ili 413-355 i nagrada je vaša.

0: 13 sati i 7 minuta, imamo nekoga pri telefonu. Dobar dan, želimo, tko je s nama? Dobar dan.
1: Nenad Marković. Dobar dan.
0: Dobar dan, ispričavam se, nisam dobro čula. Lošije čujem.
1: Dobar dan, Nenad Marković.
0: A, bravo, bravo, bravo. Evo, to je ono što smo tražili od vas. Samo ime i prezime, naravno, vi ćete ostati pri telefonskoj liniji kako biste u režiji ostavili ostale podatke i onda znate gdje vam je ići. Jeli znate? Atlante centar, Hani Du, radno vrijeme poslije podne od 13 do 20, a subotom od 8 do ure popodne. Atlante centar.
1: Atlante centar.
0: Hani Du. Dakle, razno razni proizvodi na bazi meda, prirodna kozmetika, likeri i tome slično.
1: Dobro.
0: Evo, da vam ljeto bude medenije, slađe i medenije. Ostanite pri telefonskoj vezi, ostavite i ostale podatke u našoj režiji koji su potrebni našem sponzoru. I možda jedno pitanje za kraj, imate li možda neku glazbenu želju? Što biste voljeli čuti na našim radiovalovima?
1: Možda sam dužan je dan, interesuje naš šef Poginona i Poliše grada motorom, nego evo, na poslu sam radi, pa zato stare, ne bi nijedno želi. Hvala vam.
0: U redu, hvala vama lijepa na pozivu. Da, doista, u zadnje vrijeme toliko tužnih, pretužnih događanja. Ono jedino što možemo na neki način biti podrška oni koji su bliži tim obiteljima. Vama hvala lijepa na pozivu, ugodno vam poslije podne. Želim, kao što sam rekla, ostanite pri telefonskoj liniji i ostavite podatke u našoj režiji. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav. Adio, do slušanja.

0: Radio Dubrovnik želi vam ugodno poslijepodne, 13 sati i 19 minuta. Nastavljamo mi u našem programu govoriti o okusima i mirisima zavičaja i to ljetnom izdanju tradicionalne enogastro manifestacije u Blatu, a sve o tome zna ravnateljica Blatskih pižula Ivana Sardelić. Ivana, dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan i vama.
0: Kako je počelo, što se sve događalo i što nas očekuje tijekom ljetnih mjeseci u Blatu?
1: Pa eto, mene posebno veseli da ne znam vam ne reći kad je počelo, nekako mi se čini da od dana općine, tamo negdje od pola četvrtog nam program na svu sreću ne nestaje, ali onako baš neke ljetne programe krenuli smo raditi 10. lipnja, znači kad su krenuli naši prvi okusi mirisi zavičaja tu u Blatu, već tradicionalna manifestacija u petu godinu da radimo. Veliki interes kako domaći, tako i stranih posjetitelja. Ono što nas iznimno veseli je da svaku godinu imamo neke nove izlagače i kad bi nekomu ko ni ne zna čemu se tu u tom našoj manifestaciji radi, to jednostavno objedinjuje sve otočne izlagače, a i šire, koji imaju određene oznake kvalitete. Bila to oznaka izvornosti zemljopisnog podrijetla HOP ili nešto slično, znači tu je od vinari, OPG-ova, suvenira, svašta nešto, a za onaj dio koji je neizostavan, to je da se kad se tako dobro pije nešto, mora i pojest, budu vam zaduženi nekad lovačko društvo Jastreb sa svojim lovačkim gulašom, nekad narodna glazba Blato, koji pripremaju za sve naše drage posjetitelje. Tako da eto, bilo bi nam zadovoljstvo kad bi temelje ovoga našeg razgova netko možda čak i potegnuo do otoka, do Blata i vidio već sjeću svijetu kako to kod nas izgleda.
0: Nakon tih lovačkih delicija ide i dobra kapljica, a toga ne manjka, ne fali u Blatu, je li tako?
1: Pa moram priznati da imamo jako dobru razvijenu vinsku scenu, znači osim naše manifestacije, ako se mene se zavičaju u Blatu, se već godinama održava vinska noć, to je možda najveća manifestacija sigurno u programu, najveći i najjači program u programu našeg ljeta, kojeg organizirao Društvo prijatelja vina u tradiciji življenja Blata i koji obuhvaća vinare iz cijele Dalmacije, iz cijele države. To je jedno posebno iskustvo doći na to, eto, oni se nisu zadržali samo na vinskoj noći, već drugu godinu za redom radu večere, cetinke i pjenušca u Prigadice. Tako da tokom ljeta ima se gdje ići, znači inače su otvorene vinarije za degustaciju. Slično, ovo su neke večeri gdje se naše vinari predstavljaju, tako da ne drago da su jedno obogatili naš ovogodišnji program događaja.
0: Što se tiče okusa i mirisa zavičaja, što je sve u ponudi, čime se sve možemo sladiti i brke mastiti?
1: Pa, znači od vina, vrhunskih vina, pjenušaca, evo prošlu godinu smo imali iz Pelješca kamenice, tu su mnogobrojni suveniri, znači rukotvorene, keramički studio, domaći kolači, tu je naša nadalina, OPG Sanja Protić, škatula, ima tu još riblji specijaliteta na toj našoj takozvanoj kućici, koja inače 100 kagdenca služi, eto imamo samo tu jednu,

0: već možda protekli dvije godine možemo reći da imamo pod jednako i domaćih i stranih posjetitelja, ali na samim početcima čak je bilo više stranih posjetitelja, inače su te naše večere svaku drugu srijedu. Pa već možemo, ne mislim da neko baš planira godišnji prema nama, ali eto, zna se dosta unaprijed kako će ko biti i kako će program ići.
1: Dakle, svake druge srijede, je li tako?
0: Da, svake druge srijede su, znači oko si mire se zajuća tu kod nas u Blatu, ali ima tu još dosta programa koji radimo. Evo, zadovoljstvo mi je reći da smo ovu godinu za Međunarodni dom muzeja 85. ostvarili jednu suradnju s Etnografskim muzejom iz Zagreba do kraja 6. mjeseca. Imamo njihovu gostujuću izložbu. Čeka nas 7. i 8. mjesec prepun događanja. Da 4.9. za sad imamo program. I nešto što bih htjela u vašem programu najaviti novo, je to jako popularan i outdoor turizam, tako da udruga, športska udruga, športskih udruga, ne znam kako bi točno nazvala, tu na području općine, organiziraju zanimljivu trku, od Crikve do Crikve. Znači imate u Blatu 7 starohrvatskih crkvica koje su zaštićene, i kad na Veliki četvrtak ide procesija po gorah, sad će se pred blagdan naše blaženice trčati trka od Crikve do Crikve.
1: Prekrasno, i to će biti kojeg datuma?
0: To je 27.6. Mislim da su prijave već zatvorene, veliki interes je ljudi bio, tako da eto, za prvu godinu su ovi zatvorili prijave, možemo sigurno reći da će do godine, isti program sadržavati, tako da pratite nas sigurno. U Dubrovniku je gužva, kod nas je malo mirnije, pa ako ste ovi za malo mira i uživanja,
1: odmor u Blato.
0: Blato.
1: Odmorite se u Blatu. Dakle, spomenuli ste i gostujuću izložbu koja će biti otvorena do kraja lipnja, pa mali podsjetnik na tu izložbu.
0: Pa to je jedna suradnja koja se realizirala zahvaljujući naše etno kuće Darilo, to uvijek mora naglasiti. Jedno slučajno susretu, mi smo tu kod nas ugostili izložbu od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Jedna zanimljiva izložba koja je povezala zidnjake, takozvane krpe na zidu, koje se nalaze u muzejima, istovremeno naše objave na zidovima društvenih mreža. U prvu tjedan dana imali smo preko 300 posjetitelja, uglavnom djece i škole, veliki interes. Neki naš zaključak je da se u današnje vrijeme treba i muzej, ali i sva događanja prilagođavati djeci, njihovom načinu, njima su društvene mreže i ekrani jako bitan dio svakodnevnice, tako da je ova izložba pokazala da jako dobro reagiraju kad im se na takav način nešto spoji. Ja se zahvaljujem našim drugim suradnicima iz Zagreba. I eto, isto ta izložba gostuju u Etnografskom muzeju u Splitu odmah u 7. mjesecu, ako ne uspijete do Blata.
1: A onda do Splita. Hvala lijepa, Ivana, na svim ovim informacijama. Naravno, pratit ćemo mi događanja u Blatu i dalje. Evo, malo ste nam i razotkrili i otkrili što će se sve događati idućih dana, idućih mjeseci u Blatu. Jako zanimljivo i u svakom slučaju vrijedno spomena u našem programu, našim dragim slušateljicama i slušateljima. Lijepi pozdrav vama, svim Blajkama i Blaćanima, do nekog novog slušanja i susreta.
0: Do slušanja.
1: Hvala lijepa. Gošća u programu Radio Dubrovnika bila je ravnateljica Ustanove u kulturi Blatski Fižuli, Ivana Sardelić.

A večeras prošetajte uvalom Lapa, da krenite u jedan lijepi noćni džir, naime u sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici Uvali od 22 sata koncert će večeras održati duo Ankora.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Dovršen je očevid teške prometne nesreće koja se u 4 sata i 47 minuta jutros dogodila na Vidikovcu iznad Dubrovnika. Život je izgubio 35-godišnji motociklist, dok je drugi motociklist koji je sudjelovao u nesreći s teškim ozljedama prevezen u Dubrovačku opću bolnicu. Ravnatelj opće bolnice Dubrovnik, primarius dr. Mario Bekić.
1: Pacijent je pretrpio po život teške ozljede u ovoj prometnoj nesreći. On je smješten u jedinici intenzivnog liječenja i još uvijek traje operativno zbrinjavanje kao posljedica ozljeda nastalih u ovoj nesreći.
0: Grad Dubrovnik u suradnji s osnovnom školom Marina Držića i javnom ustanovom Dječji vrtić Dubrovnik objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova u ljetnom kampu za djecu s poteškoćama u razvoju koja pohađaju osnovnu školu Marina Držića. Ljetni kamp će se provoditi u prostorima osnovne škole Marina Držića od 13. srpnja do 14. kolovoza. Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, diplomirani turistički informatolog i komunikolog, te magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao je u mirovinu, obilježivši tako svojim radom i postignućima značajno razdoblje razvoja turizma na području Konavala i Cavtata. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim će koncertom zaključiti ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Ansamblom će prvi put ravnati maestro Borjan Canev, sjeverno-makedonski dirigent, šef dirigent Sofijske filharmonije, a kao solist će nastupiti talijanski umjetnik Carlo Torlontano. Svirat će alpski rog, koji će publika imati priliku prvi put čuti u Kneževu dvoru. Početak koncerta je u 21 sat. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nives Sertić pod nazivom Pejzaži – uranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. Danas u 19. sati u Saločiju od Zrcela bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana, zbirka soneta, Kontesa vidi 1001 zvonin i knjiga kazališnih kritika. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je Kočan snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. U sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Valilapad u 22 sata koncert će održati duo Ankora. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć od Engleske u prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva. U prvoj utakmici skupine L u Dallasu Engleska je u uzbudljivom dvoboju slavila rezultatom 4-2, unatoč tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka. Nogometaši Hrvatske sljedeći nastup imaju u noći s utorka na srijedu 24. lipnja, kada će u 1 sat po hrvatskom vremenu igrati protiv Paname. U posljednjem kolu čeka ih Gana, a taj dvoboj je na rasporedu u subotu 27. lipnja od 23 sata. U Stonu je održana završnica malonogometnog kupa za Dubrovačko-neretvansku županiju. U obje kategorije pobijedile su ekipe Metkovića, koje će se za plasman na državnu završnicu u Rijeci boriti u Splitu protiv najboljih ekipa iz Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Vrijeme danas je pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku ponegdje kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u gradu je 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 36%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala Nike Nađ, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Sve je ljepše kada se dijeli, a mi se trudimo dobro i radost dijeliti s vama, dragi naši, a kad to činimo s vama, onda sva ta ljepota postaje još veća. Ne možemo mi bez vas, a ne možete ni vi bez nas, je li tako? Dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: Bon pomeriđo, kako ste nam danas?
1: Odlično, lijepo odmaram, pizulet u hladu.
0: E, to su te ure. Pa i nije dobro po ovako po jakom suncu, odnosno indeks zračenja je danas visok, pa je bolje stati doma, lijepo odmoriti.
1: Treba se paziti, čuvati.
0: Tako je, tako je.
1: Biće sve toplije i toplije.
0: E, vi pratite isto prognozu, što kažu vaše prognoze, osjećaj vaši?
1: Mislite nešto, prognoze?
0: Da, da, vremensku prognozu.
1: Ne znam,
0: ja osjećam ove promjene, ne znam ili osjećate i vi.
1: Konce nove se tema, ali neki toplotni udar, nešto što ja znam sad, jer im vjerovat, ne znam.
0: Ma dobro, preživjeli smo ih već, bilo je već tih toplinskih udara. Što biste vi danas željeli čuti u našem programu, vjerujem da je to izbor kojeg ćemo rado pjevušiti.
1: E, Olivera sam danas poželio i Cesaricu.
0: I Cesarica. Može. Prekrasno. Uživajte u nastavku dana. Čujemo se mi. Hvala lijepa. Također i vama. Odmorite. Uživajte i čujemo se mi idućih dana.
1: Čujemo, čujemo. Adio.
0: Adio vam. Adio. Oliver Dragojević i Cesarica.

glazba, vi i Radio Dubrovnik. Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Za vatrenu navijačku večer, Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i karlovačko svjetlo pivo 6 limenki, samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
2: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškoga tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvjema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Cijena nafte pala je na manje od 76 dolara. Ivanka Zorić.
3: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
4: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
3: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
4: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam jest da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate, burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene naravno.
3: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
1: Moskovska rafinerija u predgrađu Kapotnja pogođena je drugi put u tri dana nakon što je Ukrajina izvela jedan od najvećih zračnih napada na Rusiju. Dok tamošnji dužnosnici kažu da su srušili više od 550 bespilotnih letjelica, stižu vijesti o žrtvama. U Rostovskoj regiji poginula je jedna osoba, a u Moskovskoj je ranjeno najmanje 17 ljudi. U Kijevu navode da je masovni udar bio odgovor na nedavni ruski napad u kojem je teško oštećen povijesni kijevski samostan Lavra. Goran Ivanović.
5: Dramatične snimke s društvenih mreža potvrđuju snažne eksplozije, buktinje i gusti crni dim na jugoistočnim rubovima Moskve. Ponovno je pogođena jedna od najvećih Gazpromovih rafinerija, koja je smještena 15 km od zidina Kremlja, a video isječci Moskovljana prikazuju i jedan od nebodera u plamenu. Prema ruskim izvorima odgođeno je ili kasnilo gotovo 300 letova. Ukrajinski projektili pogodili su i mete u Rostovskoj regiji kao i na okupiranom teritoriju, objavio je na platformi X predsjednik Volodimir Zelenski. Upozorio je da se rat vraća kući i da će Moskva gorjeti ako bude i Ukrajina. Iz Brisela, gdje se sastao s NATO-ovim i europskim saveznicima, poslao je glasovnu poruku novinarima na WhatsApp.
4: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Zelenski napominje kako je kucnuo čas za završetak sukoba te poziva Kremlj da se posveti diplomaciji i uspostavi mira. mira. No, glavni savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da novi ukrajinski napadi smanjuju izglede za susret Vladimira Putina i Zelenskog. Osvrnuo se i na sastanak skupine G7 na kojem su najrazvijenije zemlje potvrdile da čvrsto čuvaju leđa u Ukrajini.
4: Europljani ustraju na tome da se rat mora nastaviti. Pritom se vode potpuno pogrešnom, lažnom tezom da se situacija na bojištu tobože mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je apsolutno netočno. No upravo s tih polazišta pokušavaju uvjeriti predsjednika Donalda Trumpa da zauzme čvršće proukrajinsko stajalište.
5: U međuvremenu je Kijev priopćio da je Rusija u posljednja 24 sata ispalila više od 200 dronova i balističkih raketa na Ukrajinu.
4: Večeras u Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije, koji će, prema najavama, prije svega biti posvećen sigurnosnim temama. Od nastavka potpore Ukrajini, jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra, kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
0: Dnevne novosti.
1: Jutros je nastavljena potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Traže ga policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri, rekao je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi te na području starog toka Drave između Selnice Podravske i Donje Dubrave. Bude li potrebno, područje pretrage dodatno će se proširati, rekao je Sabolić.
6: Dravsko kupalište baš je nesreće što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali evo, ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
1: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiča za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo.
7: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
4: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnikova nebodera sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Oni su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor uz obvezno nošenje elektroničke nanogice.
1: Most je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI zbog sumnje na zloporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela. Mostovci tvrde da imaju materijale i dokumente s fiktivnim računima za noćenja u skupim hotelima i za vikend boravke, te o večerama koje stoje nekoliko desetaka tisuća eura. Predsjednik stranke Nikola Grmoja prozvao je premijera Plenkovića zbog imenovanja bivšeg predsjednika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa, te ustvrdio da se time štite odgovorni za navodne nepravilnosti. A evo što je rekao zastupnik Mosta Marin Miletić.
8: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
4: Neurokirurg Krešimir Otim, optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljuba Pavasović-Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Otim je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora, koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura, a Otimova privatna klinika mora platiti 50.000.
1: Nakon što je jučer u priopćenju objavio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret odbacio je danas kritike da je ublažio prvotne najave o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Glavni tajnik DP-a Mladen Barač rekao je da je njihov i HDZ-ov cilj isti, no da se razlikuju u načinu kako ga postići. Milorad Šikanjić.
9: Nije deklaracija, ali je rezolucija i nismo ustuknuli, nego smo i dalje rezolutno za ostvarivanje političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izjavio je to glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač, odobacujući optužbe da su se odrekli i Herceg Bosne.
10: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećeg entiteta ili Herceg Bosne, pa imate i u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
9: DP zagovara uspostavu mehanizama kojima bi se kažnjavali zagovornici preglasavanja Hrvata u susjednoj zemlji nastavlja.
10: Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjeringa koji dakle otvoreno krše ne samo nacionalni interes Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmima može poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa politika ne može proći nekažnjeno.
9: DP-ov glavni tajnik ohrabren je jučerašnjim razgovorom s ključnim koalicijskim partnerom HDZ-om. Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca dogovoriti sadržaj konačnog dokumenta, optimistično je najavio Barač.
10: Sudeći prema razgovoru koji sam imao jučer sa kolegama, rekao bih da su nam ciljevi isti ili gotovo isti, samo je stvar dakle u razgovoru samih ovoga modaliteta. I to je s njihove strane nama vrlo, vrlo jasno naznačeno. U tom smislu ja sam optimističan, ja zaista vjerujem da možemo s njima razgovarati na tu temu. Sam proces, sama tema je preširoka, nacionalna je, mi ćemo je svakako dakle pokušati involvirati što više dionika.
9: Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u listopadu.
1: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici, izdvojili smo reakciju Nine Raspudića iz stranke Drito.
11: Sve je to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega.
1: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Okičić.
12: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
13: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
12: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
14: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina. Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
12: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
13: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
12: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge Prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
4: Ministarstvo graditeljstva objavilo je natječaje za sufinanciranje ugradnje dizela i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti, te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza i raspisivat će se jedanput u godini, a primjenjuju se na više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će sufinancirati trećinu troškova ugradnje dizela, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenja pročelja država će subvencionirati trećinu troškova, koliko su obvezne subvencionirati jedinice lokalne samouprave.
1: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije o oštećenju grobnih mjesta u nevremenu od 26. do 28. ožujka, kojom građani dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći. Poziv je otvoren do 14. kolovoza. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Sport. Vladimir Horvat.
15: Hrvatski nogometaši otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu sinoćnim porazom od Engleske.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Izabranici Zlatka Dalića u prvom kolu skupine L izgubili su Dallas od Engleske 4-2. Englezi su u prvom dijelu dva puta poveli pogocima Kanea iskazanog udarcu u 12. i glavom u 42. minuti, a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Muse u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo englesku vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. Luka Modrić nakon utakmice.
16: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
15: Hrvatska će u drugom kolu u noći s utorka na srijedu u Torontu igrati protiv Paname, koja je noćas izgubila od Gane 1-0. Novo iznenađenje na prvenstvu priredila je Demokratska Republika Kongo, koja je u skupini K remizirala 1-1 protiv Portugala, a u drugom susretu u toj skupini Kolumbija je s 3-1 bila bolja od Uzbekistana. Večeras i noćas očekuju nas prvi susreti drugog kola. U skupini A od 18 sati igrat će Češka i Južna Afrika, a od 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. U skupini B od 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od 1 sat ujutro Kanada i Katar.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Rukometaši Zagreba i sljedeće sezone igrat će u Ligi prvaka, koja će se proširiti sa 16 na 24 momčadi.
0: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
17: Nakon jutarnje umjerene i povećane na oblake, dan je bilo djelomice često i pretežno sunčano, no uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskom kotaru i na sjevernom je Jadranu, bilo lokalnih pljuskova. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu ponegdje do umjeren jugozapadni. U rano poslije podne izmjereno je od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Još poslije podne lokalno su vjerojatni pljuskovi, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Sutra pretežno sunčano i dan je u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
0: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Još jedna teška prometna nesreća u kojoj je jedan mladi život tragično izgubljen, drugi sudionik nesreće teško ozlijeđen, dogodila se jutros oko 4 sata i 40 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac iznad Dubrovnika. Iz policije pozivaju iznova sve vozače na maksimalan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u prometu. Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, dok je dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao u zasluženu mirovinu. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim koncertom zaključuje ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Izložba Dubrovačke multimedijalne umjetnice Nivese Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje otvara se večeras u Umjetničkoj galeriji. Filmski festival u Slanom uz poznata svjetska i domaća imena iz svijeta filma traje do subote. U Saloči od zrcala večeras će biti predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana. Hrvatska je nažalost porazom protiv Engleske, izgubivši rezultatom 4-2, otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. I sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem. Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosević. Iz današnjeg sadržaja emisije izdvajamo: još jedna teška prometna nesreća u kojoj je jedan mladi život tragično izgubljen, drugi sudionik nesreće teško ozlijeđen, dogodila se jutros oko 4 sata i 40 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac iznad Dubrovnika. Iz policije pozivaju iznova sve vozače na maksimalan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u prometu. Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, dok je dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao u zasluženu mirovinu. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim koncertom zaključuje ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nives Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje otvara se večeras u Umjetničkoj galeriji. Filmski festival u Slanom, uz poznata svjetska i domaća imena iz svijeta filma, traje do subote. U Saloči od zrcala večeras će biti predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana. Hrvatska je, nažalost, porazom protiv Engleske, izgubivši rezultatom 4-2, otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. I sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Još jedna teška prometna nesreća u kojoj je izgubljen mladi život dogodila se jutros oko 4 sata i 40 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac iznad Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, pri čemu je jedan motociklist smrtno stradao, dok je drugi zbog zadobivenih teških ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu. O stanju ozlijeđenog motociklista koji je prevezen u Opću bolnicu Dubrovnik rekao nam je ravnatelj opće bolnice primarius dr. Mario Bekić.
1: Pacijent je pretrpio po život teške ozljede u ovoj prometnoj nesreći. On je smješten u jedinici intenzivnog liječenja i još uvijek traje operativno zbrinjavanje kao posljedica ozljeda nastalih u ovoj nesreći.
0: O okolnostima prometne nesreće u kojoj je život izgubio jedan motociklista, a drugi je teško ozlijeđen, izvijestila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Iz policije pozivaju sve vozače na maksimalan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u prometu. Zamjenik načelnika postaje prometne policije Dubrovnik Joško Vuletić.
2: Dakle, kao prvo bi izrazio sućut obitelji smrtno stradalog vozača motocikla, a do prometne nesreće je došlo na način da je jutros oko 4 sata i 40 minuta na kolniku državne ceste D8 kod Dubrovnika vozač motocikla zbog nepropisnog pretjecanja kupa vozila udario u motocikl iz suprotnog smjera. Dakle, promet je državnom cestom D8 bio u potpunosti zatvoren do 7 sati 25 minuta. Dakle, u svakom slučaju bi zamolio, odnosno apelirao na vozače motocikala i mopeda koje su mi prometnih sredstava da se pridržavaju prometnih propisa kako brzine, tako i da koriste zaštitnu opremu i svakako da se pridržavaju, znači, svih prometnih propisa. Dakle, evo, kao što vidite, jutro se, znači, uzrok bio ove prometne nesreće je bio, dakle, nepropisno pretjecanje i to u nepreglednom zavoju skupa vozila. Tako da apeliram još jedan put, znači, na pridržavanje svih prometnih propisa, kako i pune i odnosno neisprekidane linije, a također i druge što tiče brzine i pretjecanja i u raskrižima i svakom slučaju drugih.
0: Grad Dubrovnik u suradnji s osnovnom školom Marina Držića i javnom ustanovom Dječji vrtići Dubrovnik objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova u ljetnom kampu za djecu s poteškoćama u razvoju, koja pohađaju osnovnu školu Marina Držića. Ljetni kamp će se provoditi u prostorima osnovne škole Marina Držića od 13. srpnja do 14. kolovoza.
3: Metkovića Pero Jakić. Nakon prijedloga više resornih ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, vlada federacije usvojila je zaključke o zaštiti interesa federacije, a u svezi s radom hidroelektrane Ulog i utjecaju projekta Gornji horizonti u Republici Srpskoj na živi svijet i stanovništvo federaciji i nizvodno na teritoriju Republike Hrvatske. Radi se o zaštiti sliva rijeke Neretve i posljedicama hidroenergetskih zahvata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Već je poznato da je jedna od posljedica rada hidroelektrane Ulog pomor ribe i živoga svijeta u gornjem toku rijeke Neretve, a utvrđeno je da ta elektrana radi protivno mjerama koje su propisane ekološkom dozvolom Republike Srpske. Federalna ministrica Nasiha Pozdar zatražila intervenciju međunarodnih i bosansko-hercegovačkih institucija, te naglasila da donji tok Neretve s rijekama Bunom, Bunicom, Bregavom i Hutovim Blatom treba zaštititi, kao i područje od Metkovića do Ploča. Gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga zahvalio je ministrici Pozdar, koja je prepoznala strateški interes u zaštiti prirodnih dobara od utjecaja projekta Gornji horizonti.
0: Petkom na Norinu interpretativne kajakaške ture dolinom Neretve provode se u suradnji s turističkom zajednicom grada Metkovića, a program je sufinanciran kroz Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice za 2026. godinu. Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, diplomirani turistički informatolog i komunikolog, te magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao je u mirovinu, obilježivši tako svojim radom i postignućima značajno razdoblje razvoja turizma na području Konavala i Cavtata. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim će koncertom zaključiti ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Glazbena imena i program koncerta koji u Kneževu dvoru počinje u 21 sat najavljuje glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
4: Evo, možemo se zapravo pohvaliti da će dubrovačka publika po prvi put moći čuti uz naš orkestar kojim će ravnati izvrsni sjeveromakedonski maestro Borjan Canev. Gostuje nam gost iz Italije, njegovo ime je Carlo Torlontano i on svira alpski rog. Riječ je o jednom tradicionalnom puhačkom instrumentu, uglavnom povezan sa Švicarskom, sa alpskim područjem, i evo, upravo ovaj talijanski umjetnik je odlučio promovirati ovaj instrument svijetu i po prvi put ćemo ga čuti u Dubrovniku, u Knežovom dvoru. Započet ćemo koncert sa ljetnom pastoralom Artura Onegera, a zatim ćemo solistu čuti u dva dijela, u Cimermanovoj simfoniji Pastoritija i u Velikom Helmovom rogu, to je dijelo Giovannija d'Aquile. Ovaj skladatelj je napisao ovo dijelo upravo za ovog izvođača, dakle za Carla Torlontana, i inače i nadahnuto književnim remek dijelom Gospodar prstenova, tako da je se nekako jako, jako zanimljivo, a koncert ćemo zaključiti Bizetovom simfonijom u C-duru. Tako da evo, pozivam svih da nam se pridruže i večeras u Knežovom dvoru u 21 sat na završnom koncertu Dubrovačkog glazbenog proljeća, naš orkestar pod ravnanjem maestra Borjana Caneva i solist iz Italije Carlo Torlontano.
0: Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sesertić pod nazivom Pejzaži, uranjanje, bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Poslušajmo autoricu Nive Sesertić.
5: Mislim, mi jesmo priroda, jeli? Tako da nekako samo toga ponekad nismo svjesni, možda čak i često, ono, koliko gledamo u mobitel, koliko smo zapravo okruženi ekranima nekim digitalnim, ili posebno sad kako se to sve nekako još i razvija. I mislim da nekako bi trebali malo postati toga svjesniji i jednim dijelom naravno to tematiziram u svojim radovima, jeli, kako se, kako ponovo to osvijestiti. Evo. Prostor je prekrasan, ja sam jako zahvalna što sam pozvana sada. posebno u ovom ljetnom terminu kada mislim da će izložba zaista imati mnogo posjetitelja i jako sam puno truda uložila i zahvaljujem svima ovom prilikom na ne samo mogućnosti nego i na cijeloj pomoći i akciji kod postavljanja jer smo stvarno svi sudjelovali u tome. Mislim fizički, ne samo idejno, jeli, trčkarali kroz prostor, postavljali, družili se, jeli, baš je ono nekako jedna super situacija u cijelom timu, tako da i te moje instalacije nekako mislim da su se lijepo stopile s prostorom, mislim baš sam jako zadovoljna.
0: Filmski festival Slano Film Day se traje do subote. Razgovori, susreti i filmski program okupljaju brojna zvučna imena iz toga svijeta, ali i druge zaljubljenike u kinematografiju. Govore direktor festivalskog programa Miro Purivatra te glumci Ana-Marija Veselčić i Goran Marković.
6: Pa evo, mislim da je sve divno krenulo, imali smo već zagrijavanje sa obiteljskim vikendom, bilo je puno krcato, animirani film Skakutavci, zatim Svadba dva puta sa čitavom ekipom, bilo je oduševljenje. I evo sad smo krenuli sa našim programom prije dva dana, isto puno, tu su nam bili Pavel Pavlikovski, Ruben Oslund, večeras imamo film Svadba sa Maggie Gyllenhaal sa Peterom Sarsgaardom, tako da brojna predavanja ujutru idu, razgovori, zajednička druženja, tako da evo svi kažu, onaj sinoć je to bio komentar od Pavela Pavlikovskog, a možda nam je bolje da ne snimamo filmove nego da samo pričamo o filmu, toliko nam je dobro u Slanom.
7: Jako mi je drago što sam pozvana na ovako nešto i upoznala sam divne kolege iz regije koji su također sa mnom sudionici i redatelji i glumci i glumice i ovih dva dana je bilo zapravo puno događaja i vjerojatno ću biti pod dojmom još nakon što odem, a za sada ću se potruditi da pričam sa što više ljudi koji su obilježili moje djetinjstvo, čije sam filmove gledala i da malo namirišem kako je to u njihovom svijetu.
8: Što sam stariji, više nisam najmlađi, shvaćam da je to nešto što ne bi trebalo nikad prestati. To izmjenjivanje znanja i upijanje istog je nešto ono nama najdragocjenije, uključujući i svakodnevan život i učenju o životu i o samom sebi.
0: Danas u 19. sati u Saloči od Zrcala bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana, zbirka soneta Kontesa vidi 1001 zvonin i knjiga kazališnih kritika. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je autor snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. godine. U sklopu programa Ulicama našeg grada na šetnici u Valilapadu 22 sata koncert će održati duo Ankora.

0: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
1: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
2: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani! Brani Livaković! Ostaje 0-0! Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Upacuje, opasno je gol! Na jedan. Kane, dobi drugi, pokneo Perišića, ostavio šansa, gol! Rashford sam, Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
1: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
3: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
4: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo ih malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu. Ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
0: U Stonu je održana završnica malonogometnog kupa za Dubrovačko-neretvansku županiju. U obje kategorije pobijedile su ekipe Metković, koje će se za plasman na državnu završnicu u Rijeci boriti u Splitu protiv najboljih ekipa iz Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu na oblaku lokalno postoji vrlo mala mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Ujutro će puhati slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom dana maestral koji će navečer oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Minimalne temperature zraka u Dubrovniku od 22 do 25, na ostalom području županije od 19 do 21, maksimalne dnevne do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Nike Nađ, uredila Nila Miličić-Vukosević.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: U nastavku našega programa i dvije važne obavijesti našim dragim slušateljima i slušateljicama u Mokošici. Biće radova sutra i na vodoopskrbnoj mreži, na niskonaponskoj mreži, pa zbog tih radova, najprije na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će biti dio ulice Pomutićevo, dakle u Mokošici, parni kućni brojevi od 6 do 14, od 8.30 do 11 sati, a bez struje će sutra biti uz magistralu kućni brojevi od 106 do 158, Gorava od 1 do 27, Donje Obuljeno 7 i od kućnog broja 14 do broja 41 u vremenu od 8.30 do 14 sati.

0: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Radio Dubrovnik.

Mali podsjetnik na događanja u gradu danas u 19. sati u Saloči od zrcala bit će predstavljene dvije knjige Stjepa Mijovića Kočana, zbirka soneta Kontesa vidi 1001 zvonini, knjiga kazališnih kritika. Nakon predstavljanja knjiga posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Moja priča o Hrvatskoj, koji je autor snimio, a Hrvatska radiotelevizija emitirala 1995. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nives Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba će se moći razgledati do 16. kolovoza. U sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Vali Lapad u 22 sata koncert će održati duo Ankora. A u Stonu prvi susret Klapa u subotu 20. lipnja. Publiku očekuje večer tradicionalne dalmatinske a cappella pjesme i mediteranskog ugođaja uz nastupe Klapa Divna iz Trpnja, Pulena iz Kočule, Konkordija iz Međugorja i Ston. Koncert je dakle u subotu 20. lipnja u 20 sati na lokaciji Arcimun.

0: Još jedna teška prometna nesreća u kojoj je izgubljen mladi život dogodila se jutros oko 4 sata i 40 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac iznad Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, pri čemu je jedan motociklist smrtno stradao, dok je drugi zbog zadobivenih teških ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. O okolnostima prometne nesreće u kojoj je život izgubio jedan motociklista, a drugi je teško ozlijeđen, izvijestila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Iz policije pozivaju sve vozače na maksimalan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u prometu. Zamjenik načelnika postaje prometne policije Dubrovnik Joško Vuletić.
1: Dakle, kao prvo bi izrazio sućut obitelji smrtno stradalog vozača motocikla, a do prometne nesreće je došlo na način da je jutros oko 4 sata i 40 minuta na kolniku državne ceste D8 kod Dubrovnika vozač motocikla zbog nepropisnog pretjecanja skupa vozila udario u motocikl iz suprotnog smjera, dakle koji je upravljao iz suprotnog smjera. Dakle, u prometnoj nesreći vozač motocikla je smrtno stradao, dok je drugi vozač motocikla zbog teških tjelesnih ozljeda prevezen u opću bolnicu Dubrovnik gdje je zadržan na liječenju. Tijekom trajanja očevida promet je državnom cestom D8 bio u potpunosti zatvoren do 7 sati 25 minuta. Dakle, u svakom slučaju bi zamolio, odnosno apelirao na vozače motocikala i mopeda kao osobnih prometnih sredstava da se pridržavaju prometnih propisa kako brzine, tako i da koriste zaštitnu opremu i svakako da se pridržavaju, znači, svih prometnih propisa. Dakle, evo, kao što vidite, jutros se, znači, uzrok bio ove prometne nesreće je bio, dakle, nepropisno pretjecanje i to u nepreglednom zavoju skupa vozila. Tako da apeliram još jedan put, znači, na pridržavanje svih prometnih propisa kako i pune ili odnosno neisprekidane linije, a također i druge što tiče brzine i pretjecanja i u raskrižima i svakom slučaju drugih.
0: Novi direktor turističke zajednice općine Konavle je Ivo Radonić, diplomirani turistički informatolog i komunikolog te magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dosadašnji dugogodišnji direktor Frano Herendija otišao je u mirovinu, obilježivši tako svojim radom i postignućima značajno razdoblje razvoja turizma na području Konavala i Cavtata. Petkom na Norinu interpretativne kajakaške ture dolinom Neretve provode se u suradnji s turističkom zajednicom grada Metkovića, a program je sufinanciran kroz Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinente Hrvatske turističke zajednice za 2026. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim će koncertom zaključiti ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Ansamblom će prvi put ravnati maestro Borjan Canev, sjevernomakedonski dirigent, šef dirigente Sofijske filharmonije, a kao solist će nastupiti talijanski umjetnik Carlo Torlontano. Svirat će alpski rog koji će publika imati priliku prvi put čuti u Kneževu dvoru, a koncert počinje u 21 sat. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nives Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu na oblaku lokalno postoji vrlo mala mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Temperature zraka do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, vijesti čitala Nike Nađ, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, dobar vam dan na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Kraj prošlog tjedna obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom u kojoj su izgubljena 4 života. O tome govorimo i danas u Moreplovima. U sklopu programa je jedan Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije u Dubrovniku je prošlog tjedna održan niz popratnih programa posvećenih očuvanju Jadrana. U žitnici Rupe, izložbenom prostoru Dubrovačkih muzeja, postavljena je gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Govorimo i o 4 desetljeća brodomaketarstva u Dubrovniku i novim projektima očuvanja tradicije lađarstva u dolini Neretve. Uz pregršt dobre morske glazbe po izboru Ladija Ćosića počinjemo i ovo tjedne Moreplove. Za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: Kraj prošlog tjedna obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. O svemu je u programu Hrvatskog radija govorio predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanin Dumanić.
1: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je i bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilo desne strane. Ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrilici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više. Ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, a možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Šta napraviti da se to ne ponovi? Pazite, broj brodova i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal. Prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal. Brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman. Da li uvesti separaciju koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole. Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala, 700 metara, tu imamo po sredini, da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu, od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi. Čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je, na modernim novim automobilima, naravno odmah piše koja je početna, koja je brzina na automobilu u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 fora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje su je teško dokazati. Eto, ne znam šta drugo reći. Osnovni je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.
0: Svima koji su sudjelovali u strašnoj pomorskoj nesreći potrebna je i pruža se psihološka pomoć. Na raspolaganju je Sindikat pomoraca Hrvatske, poručio je u programu Hrvatskog radija glavni tajnik sindikata Neven Melvan, s kojim je ranije ovog tjedna razgovarao kolega Zoran Vukičević.
2: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
3: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
2: Pa to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljeg za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže.
3: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati, možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
2: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to. Oni znaju ako treba da se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.
0: Podsjetimo kako je odmah nakon sudara jedrilice i putničkog kapetana izmora spašeno 4 članova posade jedrilice. U trenutku nesreće na katamaranu se nalazilo 118 putnika i 7 članova posade. Tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojoj su 4 života izgubljena, pokazat će daljnji tijek istrage.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: U sklopu programa E1 Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, u Dubrovniku je prošlog tjedna održan niz popratnih programa, a dio njih je inicijativa na kojoj su se okupili domaći i međunarodni sudionici na temu održive budućnosti Jadrana. Riječ je o inicijativi koju su pokrenuli dizajnerica Kristina Burja i ribar Božidar Blaslov, a u okviru ove priče do danas je iz Jadranskog mora uklonjeno više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža, koje se kroz proces recikliranja pretvaraju u nove proizvode. O svemu je na prigodnoj radionici na povijesnom brodu Karaka govorila dizajnerica Kristina Burja.
1: Ja sam, ajmo reći, nekako začetnica hrvatskog održivog modernog dizajna. 10 godina radim u projektu Green Fashion Week, koji je pod pokroviteljstvom UN-a. I je u tom svom djelovanju sam se susrela sa raznim tehnologijama održivosti u tekstilnoj industriji, koja je drugi najveći zagađivač naše planete, što je uistinu da smo mi ugrozili vlastitu planetu radi prevelikog broja t-shirt majica je strašno. I zato 10 godina u tom projektu progovaramo da pokušavamo utjecati na to da ljudi promijene navike, da ne kupuju previše, da se to ne gomila, da se na kraju ne spaljuju pustinjama. Između ostalog sam došla i do suradnje s Econil vlaknom. To je vlakno koje se dobiva od svih otpadnih najlona, među kojima su i odbačene ribarske mreže. I kako sam ja proizvodila odjeću od te sirovine, hrvatski ribari koje predstavlja gospodin Božidar Blaslov, me kontaktirao i pitao da oni ne znaju kud bi sa svojim odbačenim mrežama, a također znaju da u Jadranu ih ima puno. I on je rekao da li sam ja za to da surađujemo zajedno, da napravimo jedan međusektorsku suradnju između ribarstva i mode, što je uistinu skoro nezamislivo, i da oni se organiziraju u skupljanju tih ribarskih mreža, a da im ja dizajniram kolekciju posvećenu hrvatskim ribarima. I mi smo to predstavili prve godine 2024. u Zadru, išli smo na mjesto zagađenja gdje smo izvadili ribarske mreže i predstavili kolekciju koja je nastala od te sirovine. I kako je to u medijima bilo strašno dobro popraćeno, ljudi su se počeli sami javljati o tome da imaju lokacije mreža, neko ispod Maslenice, neko zna gdje je u moru itd. I iz jedne lijepe inicijative je zapravo nastao na neki način nacionalni pokret, zato jer su se svi uključili. Mi smo u te dvije godine skupili 120 tona ribarskih mreža i poslali ih na regeneraciju. Ali to nije najveća vrijednost. Najveća vrijednost je u shiftanju mindseta, u tome da ne smije završiti u moru i da postoje rješenja koje svi možemo živjeti. Postoji znači problem, dali smo rješenje učinkovito, i što je još važnije, da mali ljudi to mogu. Nisu nam trebali institucije, nisu nam trebali ne znam kakve pomoći, samo dobra volja, i zapravo smo na taj način postali Hrvatska primjer održivih praksi u jednom narodu. To je prepoznala i organizacija E1 Grand Prix, i oni su nas pozvali da budemo gosti na njegovom događaju, i danas imamo modnu reviju gdje ćemo upravo prikazati kolekcije nastale od te sirovine i prikazati cijelu našu priču od početka.
0: Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, održana je i akcija zvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Ribar iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, Božidar Blaslov.
2: Znači, imali smo akciju vađenja mreža iz mora kod Lopuda sjeverno, sa sjeverno-zapadne strane. Ronioci koji su to odradili, oni su već to locirali prije mjesec dana, i evo, jučer smo to prigodno izvadili.

0: koja nije, znači jedna ugine, evo jučer smo nažalost i našli jednu ribu koja je uginula, koja je znači nedavno se uhvatila. I taj događaj su uveličali bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tako i europska zastupnica Nikolina Brnjac i mnogi drugi, kako iz Ministarstva poljoprivrede i ribarstva, tako i iz Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Tako svi su to ljudi koji nas i podržavaju od početka, prije 2-3 godine kad smo krenuli s akcijom.
1: Održana je i panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost, a sve su i ove godine podržale zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac te bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ova tema bila i ranije u fokusu.
2: Bila sam i lani u Opatiji, podržala to i princ Albert mi je obećao doći, ali nažalost to nije se mogao nikako posložiti raspored. Međutim, kao što znate, princ Albert od Monaka jako podržava zaštitu okoliša i njegova fundacija, tako da on zna jako dobro i za Kri i za Provir. I zajedno ćemo nastaviti raditi upravo na tome, na tom recikliranju materijala iz mora. Općenito i plastike, ja sam opet tu cipala od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenima zato što su udobne i mogu ih u perilicu ubaciti, ali stvarno vrlo pohvalna inicijativa. Kao što znate, dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša i Ujedinjenim narodima i upravo o zaštiti Jadrana, čišćenju Jadrana od plastike, tako da to recikliranje mreža postaje smišljen projekt i nešto što zapravo taj sustainability that you can wear, that you can actually show, možete pokazati što ste napravili osobno i na koji način i osobno možete podržavati čišćenje našeg planeta.
1: Dan kasnije u Palači Sponzi održana je modna revija na kojoj su predstavljene kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža, pa je time iznova pokazano kako otpad može dobiti novu vrijednost kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

0: U žitnici rupe, izložbenom prostoru dubrovačkih muzeja sve do 9. srpnja može se pogledati gostujuća izložba Hrvatskog pomorskog muzeja Split između obveze i časti mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja Split, autorice Više kustosice Branke Teklić. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koje su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci. Više o postavu rekla nam je autorica Viša kustosica Branka Teklić.
1: Drago mi je što smo u žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu. Zato smo ovdje kroz ove odore ne samo donijeli taj presjek, nego i sudbinu jednog običnog pomorca koji je plovio na različitim mornaricama, ali na istočnoj obali Jadrana. Najstariji predmeti, odnosno najstarije odore koje se nalaze na ovoj izložbi su iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije, to su ljetna i zimska mornarska odora, također jedna časnička. Također se dotičemo i Bokeljske mornarice, odnosno odora Bokeljskih mornara, kao i primjerice jednog dječaka, to je malog admirala, također u sklopu Bokeljske mornarice. Ja bih istaknula ovdje što se tiče značaja Dubrovnika i dubrovačkih mornara i kapetana, jednog hidrozrakoplovca, to je gospodin Nikša Nardelli. On je bio pomorski zrakoplovac koji u biti ostavio traga ne samo u Austro-Ugarskoj monarhiji, nego kasnije i u Kraljevini Jugoslavija. Djelovao je i letio je čak i pod nezavisnom državom Hrvatskom. Za Dubrovnik bi još istaknula, budući da ovi neki predmeti nisu bili predstavljeni na izložbi u Splitu 2024. godine, evo sada dvije godine kasnije malo smo nadopunili ovu izložbu, malo smo je razradili jer smo smatrali zaista jako bitnim istaknuti još značaj Dubrovnika u ovome razdoblju, odnosno u 20. stoljeću. Stoga smo prikazali i Pomorsku vojnu akademiju ovdje u Dubrovniku koja je školovala brojni naraštaj pomoraca ovdje na Jadranu. Također nalazi nam se tu i parobrod Sitnica na kojem su ovi dubrovački kadeti, odnosno poslije kad su završili časnici na kojem su plovili. Razdoblje Drugog svjetskog rata, nažalost, nam je nekako najmanje popunjeno, međutim, jako je zanimljivo posebice zato što evo imamo predstavljenu jednu i engleski battle dress. Naime, riječ je o odori engleskoj koju su ovdje i hrvatski partizani nosili na sebi, budući da nisu imali propisane odore kako će biti odjeveni. I gospodina Matu Jakšića koji je bio šef u biti ureda vojne misije u Kairu. Također potom nakon Drugog svjetskog rata nastavljamo se na razdoblje SFRJ i potom donosimo jedan lijep pregled mornaričkih odora Hrvatske ratne mornarice, dakle od njezina stvaranja 1991. godine, gdje smo evo ponosni što možemo predstaviti ne samo mornarsku odoru, nego i odore istaknutih hrvatskih admirala, posebice prvog hrvatskog admirala, odnosno i zapovjednika HRM-a, to je admiral Sveto Letica. Također, i admirale Karduma i admirala Stipedića. Ja bih još jednom istaknula kako nam je bilo jako drago raditi ovu izložbu ovdje u suradnji sa Dubrovačkim muzejima i nadam se da je ovo samo početak suradnje zajedničke kako bismo mogli gostima i našim domaćim ovdje i stranima pokazati kako je hrvatsko pomorstvo zaista razvijeno i kako moramo biti ponosni na hrvatske mornare i hrvatske kapetane i njegovati ljubav prema našem moru.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku ćemo popratiti jednu lijepu temu koja je obilježila također kraj prošlog tjedna. Naime, na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku otvorena je svečana izložba povodom 40 godina predanog rada gospara Mladena Mitića i Vladimira Glavočića. Znate već koja je tema, brodomaketarstvo. Ovim povodom pred našim mikrofonom je upravo gospar Vladimir Glavočić. Dobar dan vam želim, dobrodošli u naš studij.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, hoćemo li se onda kratko osvrnuti na tu proteklu nedjelju, kako je sve prošlo, jeste li zadovoljni, što ste uspjeli predstaviti? Ipak je riječ o 40 godina izložbi koja predstavlja zapravo eto 4 desetljeća rada.
1: Izložba je u stvari zamišljena da bude u jednom manjem krugu. Ljudi, dakle, radilo se uglavnom o obitelji, prijateljima i onima koji su u tom modelarstvu u našim klubovima nešto postigli. Tako smo to i učinili. Naime, izložili smo jedan mali dio brodova, tek toliko. Poanta je da smo mi nekako na kraju puta i da bi trebali mlađi preuzeti naš posao. Nažalost, još ne vidim da će se to dogoditi, a mi jednostavno više smo, kako bih rekao, umorni, malo i su nas načele i bolesti, tako da jednostavno morali smo zatvoriti ovu školu koju smo imali brodomodelarstva, a nažalost i vjerojatno ćemo ovu godinu morati zatvoriti jedan od prvih klubova u Dubrovniku modelarstva, Argosi.
0: Vi ste predsjednik kluba, evo, možemo se svakako osvrnuti na ono što se do sad napravilo u sve ove godine, jer sigurno ostavština postoji, zar ne?
1: Da, pored
0: velik
1: toga,
0: broj djece ipak prošao jeste kroz tu školu.
1: Pored velikog broja priznanja i medalja, kako na nacionalnoj razini, tako i na svjetskoj, koje smo dobili i donijeli u Dubrovnik, bila ideja da se otvori ova škola brodomodelarstva. U stvari, to je nastavak jedne tradicije koja još seže neđe od 50. i 60. godina, kad je, mislim, u Pilama je se bila otvorila ta škola. I ovo je bio kojedan nastavak te tradicije i eto, nekih 12-13 godina smo tu školu držali otvorenom. Puno je djece prošlo kroz tu školu. U zadnje vrijeme su dolazili djeca sve mlađa i mlađa. To nam je bio malo problem s obzirom i na naše godine. Trebalo je paziti u djecu i tako. No, uglavnom, evo, nažalost, bili smo prisiljeni da zatvorimo tu školu.
0: Još proteklog ljeta bili ste ovdje zajedno s kolegom Mitićem i Mladićem, koji je osvojio također nagrade. Zaista su nagrade stizale, tako reći, skoro svake godine.
1: Ma tako je. Na to smo, u stvari, posebno ponosni, jer je i baš na ovu zadnju izložbu su došli ti mladići koji su osvajali nagrade na državnom nivou i stvarno je bilo jako drago što su došli. I eto, nadamo se da će možda neko mlađi moći nastaviti ovo.
0: Evo, možda je baš među našim slušateljima, ako ne samo među vašim polaznicima. Osim toga, svake godine smo zaista s radošću najavljivali malu školu brodogradnje na Lokrumu. Rekli ste, bit će i ove godine, vjerojatno.
1: Naime, mi smo, kako se zna, mi se financiramo, klubovi se financiraju od grada i županije preko tehničke kulture. I ja sam, što se tiče društva brodomodelara Argos, i dužan još za ovu godinu održati tu još jednu radionu na Lokrumu i eventualno u Lapadu krajem godine, mislim za Božić da bude, to moramo još napraviti. Za mene i Mladena brodomodelarstvo je uvijek bilo jedno zadovoljstvo i opuštanje. Uvijek su, ljudi su govorili uvijek nama kako imate živaca za to raditi, ali to u stvari bilo jedno veliko opuštanje. S tim modelima vi idete leć i s tim modelima se vi budite, sanjate njih, onaj često sam znao svanuti ujutro i tek onda vidjeti da je stvarno svano i da treba ići na posao. I
0: znači
1: tako,
0: cijelu noć bi znali zapravo sklapati svoje makete.
1: Cijele noći, čujte, i tu je i na neki način i obitelj patila. Ja sam naime, na primjer, jednu sobu pretvorio u radionu, jer je to, kažem, veliko bilo zadovoljstvo. Mislim da je došao sad pomalo kraj tome.
0: To dobro, živ... ali još ste tu, a i dosta je mladih oko vas, tu su i zajednice tehničke kulture, vrlo je vjerojatno s obzirom na cijelu dubrovačku i pomorsku brodograditeljsku, ajmo tako reći, tradiciju, sigurno će se naći neko s vremenom koji bi mogao sve to nastaviti.
1: Ja se
0: usuđujem tako reći.
1: Ja se nadam, ti više što je ta modelarstvo je u stvari što se tiče Hrvatske, a onda i one bivše države, i započelo u Dubrovniku. Ovdje je jedan krug, poznati krug brodomodelara, oni su vrhunske brode radili, govorim u kontekstu onog vremena, jeli, tad nije bilo nekog alata, i izdavali knjige i tako dalje, tako da je u stvari društvo Argos na neki način nasljednik tog jednog poznatog kruga modelara u Dubrovniku, dakle i počelo to modelarstvo stvari. A što da kaže više?
0: Možete jedino, evo, kratko najaviti, rekli smo Lokrum, slijedi pred kraj ljeta, najvjerojatnije, ili sredinom ljeta?
1: Krajem 7. mjeseca, to smo dužni odraditi. To je jedna lijepa radiona, uvijek bi se skupilo dosta djece, pa ćemo ovu godinu još odraditi, nadam se uz pomoć nekih mlađih modelara, oni mi inače pomažu, pa ćemo još to da održimo i onda je gotovo.
0: Evo, mi ćemo svakako i to onako kako već možemo, s obzirom na naše radijske mogućnosti, popratiti u našem programu. Evo, poštovani slušatelji, s nama je bio gospar Vladimir Glavočić iz društva Brodomodelara, odnosno predsjednik društva Argos, i podsjetili smo na izložbu s kojom je obilježeno 40 godina stvaralaštva i brodomaketara u Dubrovniku. Najljepša vam hvala na gostovanju u našem studiju.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije podsjećamo na jednu temu o kojoj smo već ukratko govorili u našem programu, a tiče se interpretacijskog centra života s Neretvom, o čemu danas razgovaramo s predsjednikom udruge Leđara Neretve, gospodinom Lukom Oršulićem, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, naime, nedavno je potpisan ugovor o financiranju izrade idejnog rješenja interpretacijskog centra života s Neretvom. Sve se naime tiče očuvanja tradicije lađarstva i neretvanske lađe, je li tako?
1: Da, taj projekt je u idejnoj fazi. Naime, Udruga Lađara Neretve, grad Metković i županija su potpisali sporazum o suradnji na ostvarivanju toga projekta. Naime, taj projekt bi pričao priču o suživotu čovjeka sa Neretvom. Znači, to je jedan cijeli ciklus, nije to samo lađarstvo, nego sve šta je čovjek proživljavao kroz cijeli svoj život u jednom je nastojanju da dolinu Neretve meliorira, da je dovede u nekako današnje stanje. I taj dio, cijeli projekt je zamišljen na drugoj strani Neretve, kako mi kažemo, a to je onaj lučki dio Luke Metković koji je neiskorišten. I kao što sam rekao, to u jednoj idejnoj fazi, projekti se razvijaju, kad budu projekti razvijeni do kraja, onda će župan napraviti prezentaciju zajedno sa gradonačelnikom grada Metkovića, gospodinom Milanom, tako da o toj temi ne bi u detalje dok se sve to ne izrealizira, ideja ne iskristalizira.
0: U svakom slučaju, za idejno rješenje osigurano je 29.300 eura, i kao što sam rekla, između ostalog obuhvaća i uspostavu interpretacijskog centra, odnosno lađarskog centra, te centra za klimatske promjene. To bi bilo ukratko, je li tako?
1: Tako je, dobro, točno ste sve rekli, točno je to tako. Za sada bi ostali samo na tome, dok ne razradimo sve u detalje. Kad razradimo, onda ćemo napraviti jednu prezentaciju županija, grad Metković i udruga Lađara.
0: Evo, što se tiče same pripreme za ovogodišnji maraton lađa, je li sve ide po planu?
1: Da. Znači, ove godine je 29. maraton lađa, po redu koji se održava, trenutno se održavaju kupovi, tako da ovu subotu imamo kup Svetog Ante u Kominu, koji ove godine mijenja trasu, koja počinje iz Metkovića, a završava u Kominu. Ti kupovi, naime, služe za nekako odmjeravanje snaga, uočavanje nedostataka protivnika, snage. To je nekakav malo jači trening, rećemo, pred maraton.
0: A za sami maraton, imali novosti ove godine u samoj organizaciji?
1: Nemamo mi stvarno tu nikakvih promjena, sve se manje više šablonski odrađiva, organizacija je velika, kao što i sami znate, svih ovih godina, od volontera, od žurnih službi, pomoći, svi su nam tu, sve žurne službe i sve gradski resursi, sva tri grada, i Metkovića i Opuzena Ploča staje na raspolaganju i sve ide svojim tijekom. Mi čekamo samo taj 8.8. uvijek, kao i uvijek, druga subota 8. mjeseca, kada u 17.00 u Metkovići ispod Lučkog mosta počinje maraton lađa. Naime, maraton lađa je završena manifestacija, nemojmo zaboraviti da imamo i maraton lađarica u četvrtak, a prije toga subota je u Opuzenu takozvani popularni brzinac, gdje nakon toga brzinca se određuju startne pozicije za maraton lađa. Isto tako, nemojmo zaboraviti da u petkom u gradskom parku u Metkoviću imamo festival tradicija. Naime, svake godine druga županija gostuje u našem gradu na način da predstavlja svoje kulturno, gospodarstveno, dolaze sa svojim OPG-ovima, dolaze sa svojom kulturnim predstavljanjem, i bude jako zanimljiva manifestacija u parku. I nakon svega se skupi sve to humanitarno i uvijek odredimo jednu udrugu koja je humanitarno. Sve što se skupi tu večer pomaže. Evo, prilike bi bilo to sve pripreme za 29. maraton lađa.
0: Evo, sa pojedinostima o pripremama samog maratona i idejnom rješenju koji je također u pripremi za budući centar, razgovarali smo sa predsjednikom udruge Leđara Neretve, gospodinom Lukom Oršulićem. Najljepša vam hvala na kratkom javljanju u naš program.
1: Hvala lijepa i pozdrav svima vama.

I tako smo došli do kraja i ovotjednih Moreplova. S vama su bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Ladi Ćosić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. U emisiji smo iznova idućeg tjedna u isto vrijeme. Isti.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine, magister Petar obvezuje se da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi. 18. lipnja 1806. godine, pred početak opsade i bombardiranja grada, spuštena je s dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marko, Marcelijan, Ljubomir, Elizabeta i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Još je 14. rujna 1383. godine Veliko vijeće donijelo zakon da se zabranjuje privatna praksa liječnicima koji nisu državni činovnici, a malo je vijeće iznimno rijetko i za vrlo kratko vrijeme dozvoljavalo ponekom od liječnika privatno liječiti, iako nije bio primljen u državnu službu. Kirurg s privatnom praksom u Dubrovniku bio je magister Petar. On liječi Dubrovčanina Milobrada Stančića od gnojnih rana na njegovom desnom kuku, stavljajući razne obloge zavoje i masti. On se ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine obavezuje da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi, i to dok je još u Dubrovniku, ili kasnije kad bude negdje u Italiji, što znači da je kratko boravio u Dubrovniku.
0: Kacamorti, kao zdravstveni službenici u Dubrovniku, zahtijevali su od domaćih i stranih putnika da najmanje 2 mjeseca prije dolaska u Dubrovnik proborave u mjestu koje nije zaraženo kugom. Kao ni nitko drugi na svijetu u to doba, nisu znali da inkubacija kuge traje samo 7 dana, pa su se dugotrajnom karantenom osiguravali da se ni jedan od pridošlica neće razboljeti kada stigne na teritorij Republike. Ta je mjera bila ipak vrlo korisna, jer je usprkos vremenskim odgodama trgovačkog prometa i materijalnim odricanjima služila

0: bila svojoj svrsi, zaustavljanju lanca zaraznog procesa.
1: Ni pomorci nisu bili izvan nadzora, naprotiv, on se pojačavao. Svi koji su dolazili morali su prisegnuti da zadnja dva mjeseca nisu boravili ni u jednom zaraženom mjestu. Petar Živković iz Kupara u Župi Dubrovačkoj stigao je sa svojom gripom 18. lipnja 1503. godine iz Trsta s još tri člana posade. Svi su se morali zakleti, i to čak pod prijetnjom smrću vješanjem, da su zadnja dva mjeseca proveli in loco sano, na zdravom mjestu. Prijetnje kaznama bile su pooštrene, a ponekad je dodavana i tortura. Vlasnik broda Jakša Antičević pristao je sa svojom navom u Dubrovačku luku iz Ancone, koja je stalno bila pod sumnjom zaraze. Kad samorti su odredili njemu, cijeloj posadi broda, kao i svim trgovcima i putnicima koji su s njima stigli, da moraju ostati na brodu pod prijetnjom kazne od 100 dukata i stavljanja prekršitelja na berlinu, stup srama, ukoliko se ne pokore naredbi. Kad samorti su također za svaku sigurnost postavili straže ispred broda koji je bio usidren u luci.
0: Prijetnje sramoćenjem i mučenjem do tada su se primjenjivale samo na seljake u knežijama. Ovaj su put one proširene i na pomorce. Ipak, u ovom karantenskom slučaju na brodu nije bilo ni jednog pripadnika vlastele. Poznato je da su vlasti u Dubrovniku zbog održavanja općega ugleda i autoriteta vlastele, a i uzajamne solidarnosti, izbjegavale kažnjavati fizičkim kaznama svoje sugrađane istog društvenog sloja.
2: Nakon što je 27. svibnja 1806. godine francuski general Loriston stigao s vojskom pred Dubrovnik, te tobože privremeno okupirao grad, te dana nakon što je brgat pao u ruke Crnogoraca 17. lipnja. 18. lipnja te 1806. godine, pred početak opsade i bombardiranja grada, spuštena je iz dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. Dva dana kasnije počelo je bombardiranje s uspostavljene rusko-crnogorske baterije na Srđu. 23. istoga mjeseca tri granate s minčete ušutkale su dva neprijateljska topa na Srđu. Sutradan pak sa Srđa je pogođena s tri granate minčeta, pri čemu su poginula dva vojnika. S istočne strane kruništa vidi se da su bile mijenjane konsole i da je zid nad njima noviji, iz čega zaključujemo da je na tome mjestu tvrđava bila pogođena, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika. Bombardiranje i opsada grada trajali su do 6. srpnja.
0: 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Harper je odmah na čelo otoka postavio Jerka Natalija i naredio povratak dubrovačkih zakona. Iskrcavši se na Lopud, 10. listopada, engleski zapovjednik kapetan Loven u izdatom manifestu upućenom narodu rekao je: "Evo se zastave engleska i austrijska primiću da vam povrate narodnu slobodu i nezavisnost." No, unatoč ovoj proklamaciji Dubrovčanima, na Bečkom kongresu velike će se sile sasvim drugačije ponašati. Dubrovačka će republika biti i formalno ukinuta, a njezino će područje pripasti pod austrijsku vlast i upravu. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. lipnja 1838. godine u rodnom Dubrovniku umro je pravnik, pjesnik i prevoditelj, jedan od posljednjih dubrovačkih latinista, prigodničara Antun Krša. Objavljivao je u Dubrovniku i u Italiji, a dio njegova književnog rada ostao je neobjavljen do danas.
0: 18. lipnja 1954. godine u Kijevu Dolu u BiH rođen je Ivo Krkić, radnik građevinac trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 26. listopada 1993. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u četvrtak 18. lipnja ratne 1992. godine, u jutarnjim satima neprijateljska vojska artiljerijski je napala Župu Dubrovačku i Brgat. U kasnim poslijepodnevnim satima s neprijateljskih položaja iz Trebinjske općine napadnuta je rijeka Dubrovačka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Još jedna teška prometna nesreća u kojoj je izgubljen mladi život dogodila se jutros oko 4 sata i 40 minuta na državnoj cesti D8 na predjelu Vidikovac iznad Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, pri čemu je jedan motociklist smrtno stradao, dok je drugi zbog zadobivenih teških ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. O okolnostima prometne nesreće u kojoj je život izgubio jedan motociklista, drugi je teško ozlijeđen, izvijestila je Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Iz policije pozivaju sve vozače na maksimalan oprez, strpljenje i odgovorno ponašanje u prometu. Zamjenik načelnika postaje prometne policije Dubrovnik Joško Vuletić.
1: Dakle, kao prvo bi izrazio sućut obitelji smrtno stradalog vozača motocikla, a do prometne nesreće je došlo na način da je jutros oko 4 sata i 40 minuta na kolniku državne ceste D8 kod Dubrovnika vozač motocikla zbog nepropisnog pretjecanja skupa vozila udario u motocikl iz suprotnog smjera, dakle koji je upravljao iz suprotnog smjera. Dakle, u prometnoj nesreći vozač motocikla je smrtno stradao, dok je drugi vozač motocikla zbog teških tjelesnih ozljeda prevezen u opću bolnicu Dubrovnik gdje je zadržan na liječenju. Tijekom trajanja očevida promet je državnom cestom D8 bio u potpunosti zatvoren do 7 sati 25 minuta. Dakle, u svakom slučaju bi zamolio, odnosno apelirao na vozače motocikala i mopeda kao osobnih prometnih sredstava da se pridržavaju prometnih propisa kako brzine, tako i da koriste zaštitnu opremu i svakako da se pridržavaju, znači, svih prometnih propisa. Dakle, evo, kao što vidite, jutros je, znači, uzrok bio ove prometne nesreće je bio, dakle, nepropisno pretjecanje i to u nepreglednom zavoju skupa vozila. Tako da apeliram još jedan put, znači, na pridržavanje svih prometnih propisa, kako i pune ili odnosno neisprekidane linije, a također i druge što tiče brzine i pretjecanja i u raskrižima i svakom slučaju drugih.
0: Dubrovački simfonijski orkestar večerašnjim će koncertom zaključiti ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Ansamblom će prvi put ravnati maestro Borjan Canev, sjevernomakedonski dirigent, šef dirigenta Sofijske filharmonije, a kao solist će nastupiti italijanski umjetnik Carlo Torlontano. Svirat će alpski rog koji će publika imati priliku prvi put čuti u Kneževu dvoru, a koncert počinje u 21 sat. Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nives Sertić pod nazivom Pejzaži u ranjanje bit će otvorena u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, a izložba ostaje otvorena do 16. kolovoza. U sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Valilapadu 22 sata koncert će održati duo Ankora. Na kraju vijesti još samo najava naših večerašnjih emisija. Do 22 sata slušajte dokumentarno-mozaičnu emisiju Prohujelo s vihorom. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija, pa potom glazbeni izbor u emisiji Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Poslije podne uz povećanu naoblaku lokalno postoji vrlo mala mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Temperature zraka do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac. Vijesti čitala Nike Nađ, uredila Nila Miličić-Vukosavić.
2: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
3: Hujalo s vihorom.
4: You go. Where shall I go? What shall I do?
5: Frankly, my dear, I don't give a damn.
6: And that's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
7: Something you love better than me, though you may not know it.
6: Tara is from which you get your strength, the Red Earth of Tara.
7: Well, land's the only thing that matters.
6: Something you love better than me. The Red Earth of Tara.
7: Tara.
6: Tara.
7: Tara.

Dobar večer, gospođe i gospodine. Dobar večer, možda ugodno vam kasno posle podne ili lijepan sutron uz još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom redovitog programa ove ure četvrkom Radio Dubrovnika. I večeras smo zajedno, onda smo i skupa do 22 sata, do 10 ura, kako bi rekli, do kronike dana Hrvatskog radija. Evo što su vam pripremili večeras u ovoj legičnoj i koliko treba nostalgičnoj emisiji blago spomenarski okrenutoj. Poslušat ćemo još jedno izdanje emisije Vizi za milenije zrcalo 20. stoljeća, onda ćemo slušati prilog Hrvoja Ivankovića, točnije godinama moga grada, ta jedna po svemu zanimljiva storija o nekim važnim osobnostima koje su obilježili Dubrovnik nekih davnih godišta. U nastavku emisije Negromantovo Cezolo, treći nastavak, rekli smo da ćemo tijekom lipnja, prosinca i kolovoza emitirati ovaj serijal emisije koji je sniman upravo i za Prohujalo s vihorom nekih davnih godišnja kada su igre stavili 50. godišnjicu, a već smo dogurali daleko, uskoro će i 10. srpnja i otvorenje novog festivalskog doživljaja ili još nove festivalske sezone dubrovačkih ljetnih igara. Onda ćemo negdje pri kraju odslušati Maliva Vojnovića, jedan mali fragment iz onog trećeg dijela trilogije Na Taraci, Gospa Lukša i Veliki Lino Šapro. I to bi bilo ono sve što smo vam pripremili za večeras. Glazba je evergreenska, to već znate. Bira je Viktor Lenert, kao i svakog četvrtka, tako će raditi večeras za vaše i naše i ne samo osobno zadovoljstvo. I negdje ćemo se približiti kraju ovog večerašnjeg izdanja emisije Prohujalo s vihorom. Ja sam Davor Mojaš, ako niste znali, ako vam nisu rekli, znate da je ovo Radio Dubrovnik. I ponovit ću za one koji nisu čuli, ovo je emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

Ovom prigodom u vizi za milenij i ne samo slučajno odabir nekoliko značajnih datuma koji su obilježili drugu polovicu 20. stoljeća. U 1950. godine u Koreji izbija trogodišnji rat kojeg pokreću Sovjeti i Amerikanci. Miroslav Krleža u Zagrebu osniva Leksikografski zavod. U Zagrebu se te godine osnivaju Školska knjiga Institut Ruđer Bošković. U Dubrovniku se održava kulturna manifestacija. Rođene su Dubrovačke ljetne igre. 1953. godine izvedena je prva operacija na otvorenom srcu i tako je otvorena nova stranica uspjeha medicinske znanosti. Novozelanđanin Edmund Hillary osvaja Mount Everest. 1954. godine potpisan je Varšavski pakt kao protuteža Sjevernoatlantskom savezu. 1956. godine u Mađarskoj izbijaju studentske demonstracije za neutralnošću. 1957. godine u Rimu nastaje Europska ekonomska zajednica. Započinje utrka svjetskih velesila u osvajanju svemira. Sovjeti pretiču Amerikance i šalju prvo živo biće u svemir. Pas Laika, prva životinja, poslana je u svemir. 1959. godine u promet je pušten zagrebački aerodrom Pleso. Fidel Castro pobjeđuje na Kubi. 1960. u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena je prodaja kontracepcijske pilule. 1961. godine Rus Juri Gagarin, prvi je čovjek u svemiru. Policija istočne Njemačke gradi 43 km dug Berlinski zid. Umire svjetska filmska zvijezda Marilyn Monroe. Ivo Andrić dobija Nobelovu nagradu za književnost. 1964. godine osniva se Organizacija palestinskog oslobođenja. Sjedinjene Američke Države angažiraju se u ratu u Vijetnamu. 1967. godine formulirana je teorija o velikom prasku, trenutku kada je nastao svemir. 1968. godina, godina je Praškog proljeća. Hrvatska plivačica Đurđica Bjedov osvaja olimpijsko zlato u Meksiku. 1969. na mjesecu se spustili prvi ljudi, Neil Armstrong i Edwin Aldrin. 1970. godine njemački kancelar Willy Brandt se u Varšavi poklanja pred memorijalom za žrtve nacizma. U Hrvatskoj redatelj Krešo Golik snima film Tko pjeva zlo ne misli. 1971. godina ostaje bitna za suvremenu kompjuterizaciju svijeta. Rođen je, zapisali su kroničari slikovito, mikroprocesor. Tvrtka Philips

0: predstavlja prvu videokasetu. U Zagrebu je 1972. godine održan svjetski festival animiranog filma. 1975. stvara se jedinstvena eurovaluta. Nakon više od 3 milijuna mrtvih, Vijetnamski rat završava kapitulacijom Sajgona. Te godine dogodio se prvi svemirski susret Sovjeta i Amerikanaca spajanjem kapsula Sojuza i Apola. 1978. godine Karol Wojtyla postaje prvi poljski papa pod imenom Ivan Pavao II. U Sjedinjenim Američkim Državama začeto prvo dijete umjetnom oplodnjom. 1979. godine održavaju se prvi izbori za Europski parlament, a predsjednica je Simone Veil. U Splitu se te godine održavaju mediteranske igre, a Dubrovnik i širu okolicu pogađa snažan potres. Iz egzila se u Iran vraća Ajatolah Khomeini. Godine koje se pamte, godine stoljeća koje je za nama. Godine koje još uvijek imaju svoje svjedoke. U Vizi za mileni odabrali smo nekoliko značajnijih datuma druge polovice 20. stoljeća. Čitao Sebastian Vukosavić, urednik Davor Mojaš.
1: Radio Dubrovnik.

0: Prochujalo s vichorom.
1: Mali dubrovački fonoplov.
2: Muzej na Lokrumu bio je jedan od rijetkih, ako ne i jedini muzej takve vrste na svijetu, koji je u svojoj zbirci imao i prepariranu srđelu. Zasluge za taj mali podvig pripadale su Andriji Lesingeru, rođenom Međimurcu, koji je kao djelatnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti godine 1960. doselio u Dubrovnik, odnosno na Lokrum, gdje je pored ostalog vodio brigu o prirodoslovnom muzeju, čiji je veliki dio eksponata bio njegovih ruku djelo. Taj vrsni ornitolog, dermoplastičar i preparator ostao je u našem gradu puna tri desetljeća, a nakon toga se vratio u Međimursko Nedelišće, gdje je 2010. umro u 81. godini života. O svom dolasku na Lokrum, o muzeju i prepariranoj srđali, Lesinger je 1978. pričao u emisiji Radio Zagreba Sastanak u studiju 8.
3: Kad sam došao na Lokrum, najprije moram još reći to da sam prije toga živio podalje od ljudi u šumi. Smo zbog toga napravili kuću da bi išao jednu posebnu školu, u školu prirode. Tu sam živio okružen šumom, životinjama u Međimurju. Tamo sam već imao dvoje dječice i kad sam dobio pismo doktora Gamulina, tadašnjeg i sadašnjeg direktora, to znači da je 18 godina direktor koliko sam ja ovdje, a bio i prije mene, jedno kraće vrijeme još. Ja sam tamo ostavio ženu i djecu same, teško je to bilo. Došao sam na otok Lokrum, a rekao sam da sam dobio pismo u kome je stajalo između ostaloga stanovat ćete na Lokrumu. Lokrum je ljeti prepun stranaca, a zimi nema ni žive duše. To je teško živjeti, ali imat ćete dužnosti, čast da počnete sve iznova, jer je naš muzej u trenutnom stanju i tak dalje i tak dalje. Te su mi riječi zapravo ne uplašile, nego privukle. Htio sam početi sve iznova. A onda mi je rekao u jednom razgovoru gdje je bio akademik Valičak, pokojni sada nedugo umro, i akademik Horvatić, također sada pokojni, i još je neko bio, i doktor Gamulin. Kako je doktor Horvatić bio Varaždinac, on kaže, pa dobro Tomo, kako si s ovim mojim lansmanom zadovoljan? A kaže on, direktor, kaže, pa dobar je, radi lijepo, kaže, ptice, marljiv i tak dalje, kaže, ali znaš, Štef, to je biološki institut, mi se bavimo u stvari, uglavnom ribama, morskim životinjama, i trebao bi taj tvoj zemljak da nam radi ribe. A znaš, kaže, vidiš, mi imamo ribe, to su ribe takve i bolje i drugi nemaju, a ne valjaju ništa. A on bi trebao da radi, kaže, ribe, znaš. Pa onda je rekao Horvatić, pa radit će ti on ribe, nakašljao se malo. A onda kaže doktor, pa dobro, samo znaš, treba raditi plave ribe, a kako sam ja čuo, srđelo nema niko preparirano, a treba napraviti inju. Ja, nekako mi se činilo ugodnim da baš u meni pričaju sada tu tri naučna radnika koje sam i cijenio i poštivao i tako. I rekao sam, pa dobro doktore, napravit ćemo. A kako? Ako ne znam. A i srđelu. Evo kaže, vidiš, a da nije lud, kaže. Napravit će srđelu, a ne zna kako. A znate vi, kaže Andrija, kad ja stavim srđelu u jednu ruku, pa je prebacim u drugu, ona više nema ljusku. A kako ćete vi napraviti da je ljuska ne otpadne? Ako ne znam, ali napravit ću je. Tada je akademik Valičak rekao Gamulinu doslovce ovo. Kaže, nemoj Tomo, čovjek je mlad, uporan, napravit će, ja to vjerujem. Međutim, ja sam vidio da mu je namignuo. Vidite, to je toliko na mene djelovalo da sam ja znao ili uspjeti ili ću pobjeći. I tada sam znao kupovati srđele. Struje nije bilo, žene nije bilo, djece mi nije bilo. Ja sam jako vezan za porodicu. Više, mnogo više nego drugi ljudi, znate. Ja nisam nikad zašao nigdje bez polovice. I onda bi on zapalio petrolejku jednu, dvije, tri, pet, šest. Ja bi znao raditi jednu srđelu. Treba izvaditi sve iz nje, treba je skinu kožu, a ljuska je strahovito osjetljiva. Ja bi znao raditi, raditi, pa sam počeo likovati, hoće. Na kraju sam vidio da se jednostavno raspada kao svijena čarapa. Pa bi mi došle suze, pa iznova drugu, pa opet iznova. I dogodilo mi se često puta da čujem da neko pod prozorom ide, pogledam, kad ono dolazi ljudi na posao. Noć je prošla. Međutim, prošle su dvije godine kada je opet slučaj htio da bude i akademik Horvatić i akademik Varićak i moj direktor u jednoj drugoj prostoriji tu preko. I opet su počeli pričati u muzeju onom i onom. A onda kaže između ostaloga Horvatić direktoru Tomo, pa je li taj tvoj Andrija još uvijek, kaže, priča kako će napraviti srđelu? Kaže, ne priča, kaže, više, opametio se. A ja kažem, direktore, pa ja ne pričam više, ja se napravio. A gdje vam je? Kažemo, iznad vaše glave. Onda pogleda, pa kaže, oprosti Andrija, rekao sam ono, znate, ali i danas tvrdim da čovjek koji će napraviti srđelu, mora da mu fali jedan kotač u glavi. Onda je dodao pa me potapšao pa kaže, znate, i meni fale kotači u glavi, znate.

0: Ja bih možda rekao ovako, ja sam dijete prirode, rekao sam da mi je pradjed volio prirodu, djed, otac je već bio amater preparator, da sam ja profesionalac i da su moje dvije kćerke, to sam već jedan put bio rekao, profesionalci. Međutim, zašto smo mi išli tako daleko? Razlog je, između ostaloga, taj najvažniji, taj što smo željeli da neke vrste koje već izumiru, ugrožene su, spasimo za sljedeće generacije. A da bi one bile korisne, one moraju biti pristupačne zainteresiranima. Na neki način da pokažemo naše bogatstvo životinskog svijeta, a na drugi način da i čuvamo ono što imamo, da znamo koliko to vrijedi, a da služi na neki način čak i preodgajanju nekih ljudi koji su opasni u prirodi. Dakle, treba napraviti izložbe koje će biti dostupne javnosti. Međutim, kako smo malo prije govorili o srđeli, tako je i kod drugih životinja. Naprimjer, morski pas prepariran može biti, uzimo ako je živ težak 200 kg, toliko je skoro imao i prepariran, ali je izgubio i formu i boju i tako dalje, dakle loši preparati. Pa su onda mnoge zemlje koje imaju velike muzeje pa i dosta para, prišli su jednom drugom načinu koji ja odbacujem, ne prihvaćam zapravo, a to je prave modele od raznih materijala, plastike i tako dalje. Tako ćete u Italiji sresti morske pse od plastike koji su vrlo vjerni, možete ga napraviti kako ga želite, ali jedan prosječni čovjek će već pitati je li to pravi morski pas. I onda morate odgovoriti ne. Onda će moći reći, onda možete vi napraviti morskog psa i 200 metara dugačkoga. Prema tome, ta originalnost u stvari je tek ta prava istina. I ja sam išao toliko daleko da sam rađe pristao na to da možda imam 20% vrsta manje, pa da ih nacrtam, nego da pravim modele. Dakle, tu sam uporan do kraja i upravo ta upornost, možda bi to bila i tvrdoglavost, kako često puta moj direktor to hoće reći, a ja to i priznam, pa možda čak i ono da čovjeku treba da fali koji kotač u glavi i to mi ne služi na neki način, šta ja znam, na sramotu, ja to i to prihvaćam i vjerujem da samo tako može ići naprijed. Međutim, da bi dao do kraja sebe, ja sam želio napraviti ovdje nakav muzej kakav to nije danas. Nažalost, nije se našlo dosta onih koji su bili dužni da se više brinu u muzeju. A ja sam osjećao da imam više energije nego mogu dati od sebe ovdje, pa sam to iskoristio na drugi način. Znao sam da moj rodni kraj, Međimurje, nema takvih stvari. Znao sam i da nikad neće imati ako se nađe takav čovjek koji je malo možda i čudan, je. Pa sam odlučio da to svoje slobodno vrijeme upotrijebim za skupljanje i prepariranje materijala koji će biti postavljen u mom rodnom kraju. Tako ću se odužiti i svom rodnom kraju i napraviti ovdje lijepe stvari. Danas ovdje imamo zbirku riba, možete gore pogledati, među kojima ima preparata koje nemaju drugi prirodoslovni muzeji, pa makar oni bili i stariji, pa makar oni bili i veći, bogatiji.
1: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i tonmajstor Dubravko Robić. Hrvatska radio televizija, produkcijski odjel drama, 2013.
2: Jedo ti ga tu.

Iza svakoga kamena sakriva se priča. O nekomu Marinu, o nekomu Mihu, o nekoj Cvijeti, o nekomu Ivanu koji je govorio o lijepoj, o dragoj, o slatkoj slobodi koja se ne prodaje ni za sva zlata ovoga svijeta. To je Dubrovnik. I to je Dubrovnik kad se kupamo na Komardi ili kad uvečer sjedimo na Proporeli, pijemo vino i gledamo u more prema Lokrumu. Dubrovnik je i zimi. I zimi je Dubrovnik, kad je prazan i pust, i kad preko Straduna od zvonika prema Apilama proleti sova, i ti staneš i razveseliš se. Kad kreneš preko Straduna, sjeti se da je to sve Dubrovnik.

Negromantovo tezoro zasigurno svoje tajne nikada do kraja neće ponuditi ni onim znatiželjnijim, osvještenijim i ljubopitljivijim sanjarima i praktičarima bogate i raznovrsne festivalske ljetne dubrovačke svakodnevnice. Podaci, dokumenti, svjedočenja i drugi tragovi tek su fragmenti još uvijek nedovršenog festivalskog mozaika. Dubrovačke ljetne igre bilježe kroničari svoju pojavnost, bilježe točno 9. rujna 1950. godine. U Dubrovnik Bojan Stupica dovodi Držićevog Dundamarov adaptaciji Marka Foteze u režiji Miše Račića. Igrali su se ljubovnici, a prvi katalog Dubrovačkog festivala uredili su Cvito Fisković, Mihovil Kombol i Marijan Matković. Likovni suradnici bili su Fedor Vajić i Tošo Dabac. Festival je 1950. godine trajao 14 dana i uz Držićeva Dundamarovja i Ljubovnik igran je skup, komedija od raskota i predstava Andruši Tikeca. Po završetku inauguralnog festivala svog ljeta Dorko Matko Fotez okuplja istomišljenike i nastavlja akciju ustoličenja dubrovačkih ljetnih igara kao manifestacije koja bi trebala biti tradicionalna i stalna dubrovačka otvorena ljetna scena umjetnicima iz zemlje i inozemstva. 1951. godine festival je počeo 3. srpnja, a završio 11. listopada. Dubrovnik postaje velikom otvorenom pozornicom i već te godine unutar zidina nudi 20 različitih scenskih i koncertnih prostora. 1952. godine Fotez režira Držićeva Plakira i podaci svjedoče Šekspirovog Hamleta. Kazalište na otvorenom postaje prepoznatljivim znakom festivala, izazovom koji nadahnjuje i praksom koja obvezuje. Priča o festivalskim početcima zasigurno usprko svemu neće do kraja biti ispričana ni ovom prigodom ni u drugim monografskim i sličnim pokušajima. 50 godina festivala prebogata je ponuda koja je upravo zbog toga, ali i zbog svoje polustoljetne starosti pomalo zamagljuje ishodišne tragove. Kako zbog suženog izbora preživljenih aktera, tako i zbog teško opisivog ozračja tih godina iz optike današnjeg kroničara. Negromantovo tezoro stoga je osuđeno na nek pojedine izdvojene tragove, svjedočenja i zapise, one tonske i one druge, koji svaki na svoj način zrcale tajnu tezora Negromantova.

0: A slovenski dirigent Anton Nanut veliki je dio svog umjetničkog djelovanja i radnog vijeka proveo u Dubrovniku kao umjetnički direktor i dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra. S maestrom Nanutom razgovarali smo prošloga ljeta o njegovom sudjelovanju s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom na Dubrovačkom ljetnom festivalu, kao i o susretima s velikim umjetnicima, kolegama, dirigentima, solistima, a mnoge uspomene ponovo su oživjele.
1: I svakako, to je bilo, ja sam došao u Dubrovnik 58. godine i na festivalu, budući da smo na festivalu sljedeće godine, 59. mislim, i posle 60. sam bio uvijek prisutan zajedno sa gradskim orkestrom na festivalu. Tako da su već na početku toga sudjelovanja mog s orkestrom i orkestra na festivalu bili znameniti gosti. Sjećam se prije dvije godine možda preminulog ruskog pianista Magalov, Nikita Magalov, koji je svirao četvrti Beethovenov koncert. Bio je iznenađen kvalitetom orkestra i on je očekivao, Dubrovnik mali grad, jest festival, ali ima iskustvo tako da možda u tim malim gradovima nema dobar orkestar, i tako smo ga oduševili. Još više smo ga posle oduševili i druge kad smo svirali u to vrijeme manje znanu kompoziciju Forea, Peleas Melisandon. I znam i Čikolini, koji je bio česti gost na festivalu, je rekao, pa gdje ste, kako ste pronašli tu kompoziciju da je čujemo u Dubrovniku, i tako dalje. Bio je Ruggero Ricci, evo prije nekoliko dana smo čuli sa simfonijskim orkestrom tu dubrovačkim Bruhov koncert za violino, i tu je Ruggero Ricci isto svirao već onda Bruhov koncert. Svakako, posle, ja se, mislim, divio sam se velikim umjetnicima, kao je bio danas, baš prošle godine smo slavili njegovu 70 godina rođenja, legende već violončelisti Rastropovića. I taj prvi nastupi Rastropovića u Dubrovniku zbog sa gradskim orkestrom i svirao je Čajkovskog. Možda ću ne baš lijepu anegdotu ispričat, jer na jednoj probi kaže zašto ne svira drugi fagot, ili ne znam, jedan drugi instrument je bio. Pa ja kažem, znao sam da nema to momento za svirati, pa recite mu. A on kaže, prošto ne svirati, pa kaže, nema ništa napisano, tako je ostao malo slabo. Samo Rastropović je došao na tu probu i je otvorio violončelo, je rekao, i on je na odmoru, jer je bio, a ljeti znamo kako je sa žicama, onda je to uštimo. I posle znamo kakvi čudoviti zvukovi izlaze iz tog njegovog instrumenta. No sad, nije dugo, no, budući da godine prolaze brzo, već i to je dugo, mislim da je bilo prije ovog rata, mislim našeg zadnjeg rata tu, je isto Rastropović svirao ponovo s nama. On je bio čak i malo razočaran, rekao onda za orkestr. Ja sam dirigirao, to je bio jedan koncert na Poljani za jedan brod. I on je svirao s nama Dvoržakov koncert. I na probi, a desi se baš to da je bio orkestar u to vrijeme malo na odmoru, i tako je, nije bilo baš iskoristio onaj dan, nije bio baš na prvoj probi, bile su samo dvije probe, no koncert je unatoč bio onda jako dobar. Svirali smo pored tog Dvoržaka još i tu simfoniju, sedmu simfoniju Storkočevića.

0: Maestro Anton Nanut prisjeća se i prvog susreta sa Zubinom Metom 1954. godine. Zajednička sjećanja dvojica dirigenata obnovila su prošle godine za vrijeme gostovanja Izraelske filharmonije na 49. Dubrovačkom ljetnom festivalu.
1: Da, pa evo sad kad je bio tu, pošao sam pozdravit ga jer svi se mijenjamo i makar meni kažu dobro, izgledaš isto, samo to su više komplimenti, ali ja kad se sjećam kakvu kosu visoku sam imao, a danas nemam više ništa, je drugčije. Ali odmah me prepoznao i kaže kako ne, kaže prvi dio koncerta si ti dirigirao, drugi sam ja. A bilo je tako, on je imao jedan neuspjeli koncert sa Beogradskom filharmonijom, bio je jako nesretan, a bila je skladba, mislim da je bio Stravinskoga simfonija u tri stavka i to nije već, i vjetar je bio i sve zajedno, bio je nesretan, sam rekao onda ajde daću ti ja koncert koji bi trebao ja dirigirat sa gradskim orkestrom, i on kaže što je na programu, pokažem mu, bila je solistka Viktorija Švihligova i Sorkočević, jer smo to puno puta svirali, a u drugom dijelu treća Schubertova simfonija. A je rekao, nemam, iskoristit ću malo odmora, ti dirigiraj prvi dio, ja ću drugi dio. I tako se može gradski orkestar pohvaliti da je svirao za tako danas priznatim svjetskim dirigentom. No, ja sam njega poslije još 2-3 puta sreo na koncert kad smo gostovali u New Yorku, onda sam ga pozdravio i tako. No, od velikih solista koji su sudjelovali je, moramo spomenuti Scheringa, koji je bio zadovoljan sa orkestrom, i zanimljivo je bilo to jer sigurno to je najvećih svjetskih majstora, naročito za klasiku, bio poznat i danas u njegove suite Bachove još uvijek cijenjene u cijelom svijetu. Zato kad smo imali probe, sam ja i zapisivao sve te njegove štrihove, ne? A desilo se jedne godine tako da je svirao na festivalu i posle jedno 2 mjeseca je ponovo došao i istu skladbu 4 godišnja doba svirao. I ti štrihovi su bili, pa sam rekao, maestro, kako je to moguće? A on kaže, ja onda sam tako mislio i sada mislim ovako. Zanimljivo, jer on je imao tu u Dubrovniku i kurseve, tako violinske, ne mnogo puta, ali onda kad je imao, bilo je tokom međunarodni kurs, bilo ih iz inozemstva, među njima je bio i jedan pedagog koji je u Ljubljani, Klopčić, ne, Rok Klopčić, zajedno smo otišli, onda smo išli na taj brod u Gružu i tamo je bio Šampanjac i bio Jean-Pierre Rampal, bili su drugi veliki umjetnici. Bio je onda i Git Liszt, violinista, no pa sjećamo se, ono nije svirao Menuhin, i ako se sjećate na jednom od koncertu Scheringa, vraća se publici i kaže, moram pozdraviti danas najvećega violinista na svijetu među nama, i onda ga je predstavio.

I tonski smo se prisjetili zajedničkog djelovanja maestra Antona Nanuta s gradskim orkestrom Dubrovnik. Bio je ovo isječak koncertne večeri 18. dubrovačkih ljetnih igara u atriju Palače Sponza 7. kolovoza. Kao solist tada je nastupio Tonko Ninić, violinist iz Zagreba, a čuli smo Allegro iz koncerta za violinu i orkestar u Amolu Johana Sebastiana Bacha.

0: slušamo Neglamantovo tezoro. Generacije novinara, kazališnih i glazbenih kritičara pohodile su u Dubrovački ljetni festival. Svi su oni ispisali prave male zbirke tekstova posvećenih festivalu i ljetnom Dubrovniku. Među njima bio je i splitski novinar, kolumnist i kazališni kritičar Bože Žigo.
1: Pa teško mi se zaista danas sjetiti kada sam prvi put došao na Dubrovački festival, i to vjerojatno iz razloga što sam jedno dva desetljeća bio gotovo stalan gost Dubrovnika i Dubrovačkog festivala i profesionalno, a zatim dakako i privatno. Čini mi se da sam na Dubrovački ljetni festival došao prvi put kada sam prvi put došao i Dubrovnik. Dakle, festival je zapravo bio razlog mog dolaska i u sam Dubrovnik. Koliko se sjećam, a možda i griješim, prva predstava o kojoj sam pisao sa Dubrovačkog festivala bio je Matkovićev Heraklo igran u Duždevu dvoru. A koja je zaista bila prva predstava, to sam je odgledao na Dubrovačkom festivalu, ne bih znao. Trebao bih se ipak malčice koncentrirati, jer je prošlo zaista mnogo predstava, o nekima sam i pisao, previše sam ih možda čak i odgledao, da bih sada mogao napraviti na brzinu nekakav precizan i točan vremeplov.

Dubrovački ljetni festival nudio se i noćima koje smo pamtili po ponoćnim serenadama i ponoćnim scenama, po svemu izdvojenim programima koji su se uz povremene skalinade ispred crte Svetoga Vlaha obogaćivale ljetne noći i navješćivale novi dan. Ponoćne serenade održavale su se u komornim prostorima grada, najčešće u Sponzi, ali i na drugim mjestima. Ovom prigodom zavidit ćemo u Negromantovo tezoro i poslušati fragment programa nazvanog Pjesni razlike, kasnije snimljenog na dugosvirajući vinilnu ploču u izboru u režiji Božidara Violića, a u sklopu ondašnje Jugotonove edicije Disco Talija, i to godine 1977. S B strane ploče odabremo stihove Điva Bunića i Ignata Đurđevića koje kazuju Božidar Boban i Rade Šerbeđija. Ponovimo, godine je 1977.

0: prazne me pjesni. Kad vas tko uspita, tko s vami tač bjesni i to li mahnita? Recite mu, jedan lud, u mlada sva doba, ne znajuć što je trud, ne misleć do groba. Ispraznost da mu moć da bude kazati ljuvenu svu nemoć, kuda bi imao tajati. San, grlo, pitje, las pjesni mu gojše, on njima dade vlas, der krila staviše. Eto se kaje sad. No time ne vrati to vrijeme, on nikad ke ludo potrati. Jer tašte za pjesni ne ima platu inu, nek same boljezni za svoju krivinu. I pozna najposlije da lijepost ta mila u sebi drugo nije neg zemlja i gnjila.
1: Ah, još sumnjim, je li istina da celi vam tvoje lice? O pridraga, o jedina, o sunčana sunčanice, i da moga posred krila sad uživam ljepost tvoju. O me duše, dušo mila, ožuđeni moj pokoju, ta črmnokrat noć opaka snom privari me požude, tebe grlih. Nađoh paka samu sjenu od razblude. Nu i sad, ako san me vara, ah, molim te sne veseli, ovolicijeh sredobara od mene se vik ne odijeli. Nije san ovo, sjena nije, tiče, vidi. Znam očito da sad meni na ruci je moje sunce pričestito. Ovo je lice ke s pogleda stavi krila moj požudi. Ovo su one usti od meda gdje se u ružah ljubav bludi. Ovo su one prsi od snijega, voće od

Ach, prilijepih vila kruno, ach, priblaga ma gospoje, ach, moj trudi, ach, potpuno zaplaćene suze moje. Jak košuta utruđena, željna vode, vira živa, tebe želja moja ognjena, hlepi uživat, čijem te uživa. Sve što uživam nije mi dosti, i za slasti, slas mi je draža. Ista obilnost tvojih milosti, veći u meni plam uzmnaža. Tijem ko brštan stup kameni, grli i trava zemlju svoju, kako loza dub zeleni, kako ljub drag tanku hvoju. Grlimo se, ma gospodje, ljubimo se, ah jaoh meni, dokle od slasti iz nas pođe u celovijeh duh blaženi. Ah, ke dare od pokoja vrh mene bi čes prosula, sad ovako kad bi moja duša uzdišuć izdahnula. Aj, čudim se, kako mi je dopušteno još živjeti, kad umrlijem dano nije uzit u raj, a ne umrijeti.

I pri kraju ovog trećeg izdanja emisije Negromantovo Tezoro ponovo se vraćamo glazbenim sjećanjima. 14. Dubrovačke ljetne igre, 5. kolovoza 1963. u Atriju Kneževa dvora, zagrebački solisti pod umjetničkim vodstvom Antonija Janigra. Wolfgang Amadeus Mozart, serenada u G-duru, Kehlove oznake 525, mala noćna muzika, prvi stavak Allegro.

Tako su svirali zagrebački solisti s Antonijom Janigrom u atriju Kneževa dvora 1963. godine na 14. Dubrovačkim ljetnim igrama. Na kraju smo emisije Negromantovo tezoro. Pozdravljamo vas do idućeg susreta.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

0: Dobnik, knjižki, moljaca.
1: Ne gusta te dumarine, a? Imaš i ti kadvod razlog, dumarine moj. Piši, piši moje grke misli, iako su ti čudne, iako ti se činu smetene. Prije smrti valja učinit djelo od pokajanja. Što se ima smijat u sebi, dumarine, nad ovijem starijem vlastelinom koji sudi druge, a sam ostario u plandovanju. A tako je. Sve se okolo nas pretvara, sve gine i opet raste. Dubrava pokriva jazove, novi ljudi sadu nove misli, a mi sve to ne razumijemo, kad to ni ti, dumarine, ne razumiješ mene. A ipak, što sam mogao, rekao sam, što mi je bilo dato, učinio sam. I što sam znao, pripovidio sam. Zašto je dakle sve to bilo za ludu? Zašto smo nestali mi? I zašto s nama umire i mi su slobode? Reci još ovu, dumarine. Kad smo ukopali vlast, valjalo je zemlju, tu zemlju koju smo 1000 godišta gnječili i slavili za nas, ljubiti za nju samu onako kako se ljubi živo tijelo naše majke ili naše žene s puno krvi i, dumarine, s puno milosrđa.

0: sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rate otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju Švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni u udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnoga suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravivši ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
10: The support for Ukraine, the air defense.
9: Značajna je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održana potica Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan i iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjet će i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
10: Nema sensu vojivati.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao je inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
22: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megahlaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
23: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
22: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
24: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome, ako treba, angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive druge životinje hvataju.
3: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači bi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
5: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
5: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
5: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
7: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
5: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
8: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo mi imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30. Još nije počelo.
5: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
25: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
25: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnoga rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
27: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
25: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
28: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali i prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
11: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
12: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
13: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bolje.
9: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
28: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Saderik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorijal, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji, od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
0: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Vrhovni sud odlučio

0: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio, te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju je potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnoga suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbolahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No kako uništiti taj visoko obogaćeni urani? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi. Ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti, Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokojena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada-Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Noća se pahulje bile, prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći,

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vi Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv